0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

شکست بزرگ میکنه منو بی معنی از اشتباه ترسیدن. هرکی مسیر خودشو میره نه اونا دیکته مینویسن نه من غلط گیرم.

وقتی همه نزدیک و دور شدن، تو بودی تو حال بدیام عزیزم، و تو خط رو غمم کشیدم، بین هر طرفم که میرم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت امور خارجه امارات تاکید کرده است که دولت این کشور در رابطه با گزارش‌های رسانه‌ای یا گمانه‌زنی‌ها در مورد گفتگوهای میان رهبران دولت‌ها اظهار نظر نمی‌کند. این وزارتخانه تاکید کرد که امارات متحده عربی از زمان 7 اکتبر همواره تعاملات خود را بر کاهش تنش، ایجاد ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت متمرکز کرده است و نهادهای دولتی امارات و اسرائیل از زمان آغاز روابط میان دو کشور، یعنی بیش از 5 سال پیش، کانال‌های ارتباطی مستقیمی داشتند و در صورت لزوم تمامی اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی مرتبط میان نهادهای مربوطه رد و بدل شده و همچنان نیز این روند ادامه خواهد داشت. و سازمان ثبت ابوظبی اعلام کرد تاکنون بیش از 7800 کسب و کار از طرحی که جریمه‌های مربوط به تمدید دیرهنگام مجوزهای اقتصادی را لغو می‌کند بهره‌مند شدند. این طرح 3 ماهه که در 15 اوت به پایان رسید، معافیت‌های به ارزش بیش از 11.6 میلیون درهم برای 7823 واحد تجاری و صنعتی را فراهم نمود. سازمان ثبت ابوظبی وابسته به اداره توسعه اقتصادی ابوظبی همچنین اعلام کرده است که هدف از این اقدام حمایت از کسب و کارها و تقویت رشد بخش خصوصی بوده است. در خبرهای بین‌المللی، اسرائیل در واکنش به تحریم شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری، کنسولگری بریتانیا در اورشلیم را تعطیل می‌کند. اسرائیل همچنین ورود 11 نماینده پارلمان بریتانیا از جمله زارا سلطانه، جرمی کوربین و داین ابوت را به این کشور ممنوع کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که اد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، در پارلمان اعلام کرد بریتانیا واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری تحت اشغال غیرقانونی را ممنوع خواهد کرد. در خبرهای ورزشی، سابالنکا با یک برد نفسگیر به نیمه نهایی یو اس اوپن رسید. آریانا سابالنکا مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها در یک دیدار فوق‌العاده نزدیک لیندا نووسکووا را 2-1 شکست داد و راهی نیمه نهایی تنیس آزاد آمریکا شد. این برد 19 پیروزی متوالی سابالنکا در یو اس اوپن و 6 حضور پیاپی او در نیمه نهایی این رقابت است. و اما هوای امروز در دبی با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: سلام و صبح بخیر، صبح چهارشنبهتون بخیر باشه. 9 سپتامبر، ساعت 7:03. سلام و صبح بخیر میگم به همه عزیزان دل که حالشون خوبه و با یک انرژی بسیار عالی رادیو شما رو روشن کردن و خیلی هم خوش اومدین به برنامه خودتون صبح شما با من، یعنی حنان هستم با شما تا هر روز از 7 تا 10 صبح، دوشنبه تا جمعه. بله، امروز هم که چهارشنبه شده دوستان، امروز، فردا و پس فردا آخرین برنده های بک تو سکول رو میخوایم انتخاب کنیم، یعنی فینالیست ها، و 5 تا فینالیست خواهیم داشت تا جمعه و جمعه هم یه قرعه کشی میکنیم و یک دوست خوش شانس ما چی برنده میشه؟ چی؟ آها، الکسا. امید حاجیلی، سلام علیکم.

بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل و همون چی که میدونید امروز باید بریم سراغ یه وسیله دیگه، یه چیز دیگه. حالا تو کیف من هستش که شما باید حدس بزنید. دیگه راه افتادین دیگه قشنگ بلدین و همه بلدن و حدس میزنن و اگر حدستون درست باشه با جواب من دقیقا شما میتونید تو قرعه باشین و آخر برنامه بین تمام عزیزانی که درست جواب دادن قرعه کشی میکنیم و امیدوارم که این جمعه بتونی یه الکسا برنده بشین. در ضمن 12 هم برای عزیزانی که برنده شدن برای حتی The Ultimate Road Trip 12 یعنی همین شنبه انشالله شب شما رو انشالله از نزدیک ببینم در جی لیک هتل. دوستانی که برنده شدن انشالله بهتون خیلی خوش بگذره. صبحم کیان جان در کنار شما خواهد بود، شبم شام در کنار شما خواهم بود، انشالله که بتونید 10,000 درهم نقدم برنده بشیم. اما از حتی بگذریم و بیایم سراغ چی تو کیف منه. و این بار میخواییم بریم سراغ یه چیزی که دیگه از دیروز آسون تر، امروز از دیروز آسون تر، ولی حامد همایون منتظره. آهنگ حامد همایون که تموم شد دقیقا بهتون میگم چیه تو کیف من. سوگند. بله پیام ها رو هم میخونم حتما.

0: سوگن حامد همایون. بله بله، به مناسبت باز شدن مدرسه ها من این هفته برای شما الکسا دارم که هر روز فینالیست میشین، برنده نهایی نمیشین. 5 تا فینالیست خواهیم داشت تا جمعه و بعدش هم قرعه کشی میکنیم بین این 5 نفر همین جمعه و یک دوست خوش شانس ما آمازون الکسا میتونه برنده بشه. اما امروز تو کیف من چیه؟ شما باید حد بزنید تو کیف من چیه. خب رابطه من با بقیه یکم عجیبه. معمولا وقتی میان سراغم یه چیز رو از دست میدن ولی ناراحت نمیشن، چون بعضی وقتا برای اینکه دوباره بتونی ادامه بدی باید یه قسمت کوچیک از خودت رو از دست بدی. من کمک میکنم ولی بعد از رفتنت یه بخشیش، حالا بخشی از تو پیش من میمونه. شاید هم دیگم نمونه، بعضی وقتا نمیتونم نگهش دارم. امروز من چیم؟ بریم سراغ امید جمشید. پیام بخونیم اول. ریحانه عزیزم سلام، هنان جون سلام، صبحتون بخیر باشه. سعید جان عزیز سلام، آقا فراد عزیز و روز عزیز که تو راه مدرسه مثل همیشه با عکس زیبا برای من فرستادن. زهر جون صبح زیبات بخیر باشه. عادل عزیز سلام و صبح بخیر، امیدوارم شما هم چهارشنبه خوبی داشته باشین. آقا حسینم با نامدار و باربرد مثل همیشه میگن کلی داریم کیف میکنیم با رادیو شما. مریم جان شرایط مسابقه چطوره؟ امروز چهارشنبه است مریم، تازه داریم میبینیم شرایط مسابقه چیه. شرایط مسابقه این که شما باید حدس بزنید تو کیف من چیه. بله و امیدوارم که درست بتونید حدس بزنید. و سلام، دیروز چی بود؟ دیروز فکر میکنید چی بود؟ الان بهتون میگم.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: دیروز نصیب جان پاک‌کن بود. بله پاک‌کن. اما امروز چی داریم؟ خیلی آسونه خدایش، امروز از دیروزم آسون تره.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: ساعت 7:18 صبح چهارشنبهتون بخیر باشه، 9 سپتامبر، و در راه مدرسه آیلا و میکائیل. آیلا جونم امروز چه خوشگل شده، ماشاءالله. عکسم فرستاده، تو ماشین نشسته داره میره مدرسه. آتنا، عصام و سما در راه مدرسه، البته الان پیاده میشن. خب چرا دیر میفرستی آتنا عکس؟ چرا دیر؟ بچه ها خوشحالن، دارن میرن مدرسه. و بله، صبحتون بخیر باشه. و آرتین عزیزم هم که برام صدا فرسته، من دارم میرم مدرسه. هلان جون، من دارم میرم مدرسه. آخ، ولی بهت خوش بگذره. خب اما برای عزیزانی که تو کیف من چیه، یه بار دیگه هنان جان، اینجوری که به نظر میاد امروز دیگه خیلی بهتر از دیروز شدین، دیگه راه افتادین ها، جوابا رو دنگ دنگ سریع بودو. اونایی که اشتباه نوشتن هم دیگه حالا هنوزم وقت داریم، ما 3 ساعت برنامه وقت داریم که شما به جواب برسین، شاید امکان داره تو این مسیر جوابتون عوضم بکنید. اما امروز تو کیف من چیه، شما باید حد بزنید و بتونید همین جمعه الکسا برنده بشین. من چیزی به تو اضافه نمی کنم، اتفاقا یه چیزی ازت کم می کنم، ولی معمولا بعدش آماده تر می تونی کارت رو انجام بدی. من چیم؟ امید جهان. ای جان،

0: بک تو سکول ارائه از دوبی ساوت. دوبی ساوت یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت های متنوع سرمایه گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: ساعت 7:24 دقیقه صبح چهارشنبه، دوستان یه نگاه سریع به اولین ترافیک امروزمون بندازیم و بچه ها دارن میرن مدرسه. امیدوارم یه روز عالی و مرسی از عکسای بسیار خوشگلتون که برای من میفرستین. و دیگه رایانم میگه من خاله هنانو خیلی دوست دارم. به من خاله نگو، ما با هم دیگه رفیقیم. رایان جون منم تو رو دوست دارم. بریم سراغ قصیص و اینجا خیابان النهدی شارجه به دوبی ترافیک خیلی سنگین داریم. اینجا هدیبا هم ترافیک، جافلی هم همینجور، تقریبا همه جا ترافیک شده. بریم سراغ ساغر جون که ما رو آپدیت کنه از خبرهای امروز.
1: دو دقیقه
3: با ساغر یاسمین. خب سلام، حالتون چطوره؟ صبح بخیر به رایان عزیز. گود مورنینگ عزیزم، امیدوارم که روز خیلی خوبی رو شروع کنی در مدرسه. اما امروز یه روز فوق‌العاده است، 9 سپتامبر. چه روزیه هنان؟
2: امروز روز مترو
3: دوبی افتتاح شد. 9 سپتامبر، 17 سال گذشت. باورتون میشه؟ به خدا عمر ما از این چنین میگذرد. یعنی واقعا 17 سال گذشت. اگه یادتون باشه ساعت 9:09:09 راه اندازی شد در تاریخ 9 سپتامبر سال 2009. و اینم بهتون بگم که آماری که مترو دبی داده، یعنی RTA اعلام کرده، در نیمه نخست سال امسال یعنی 2026 مترو دبی 136.5 میلیون نفر مسافر داشته. و ما این رو واقعا داریم میبینیم که از بغل ایستگاه مترو که رد شین، ترافیک رو دیدی پشت ماشین هستی که بعد واسی مردم رد شن. واقعا بیشتر شهروندان و ساکنین دارن از مترو استفاده میکنن و خطوط آبی و طلایی هم اضافه میشه به زودی، مسیرهای بیشتر، ایستگاه‌های بیشتر. و خلاصه دبی به عنوان شهری پویا و پرتحرک به روند تحولش ادامه خواهد داد. این هم از مترو. حالا اگه شما هم برای ما هران جان یه خاطراتی دارن میتونن بفرستن، هران اینجا براتون میخونه، چون واقعا روز خیلی جالبیه دیگه. یه مایلستون بود برای دبی که مترو رو تونست در سال 2009 راه اندازی کنه، بعدش هم به این وسعتش کنه و ایستگاه‌های زیاد. و واقعا RTA کارهای خیلی بزرگی برای یک سازمان راه و ترابری در دبی در یک مدت کوتاه انجام داده.
2: ما اون موقع ساغر جون دانشگاه بودیم، خبر اومده بود، چقدر هم خوشحال شده بودیم همه بچهای دانشجو، چقدر خوشحال شده بودم اون موقع. برای اون زمان خب خیلی بود دیگه. یه اتفاق بزرگی توی دبی بود. اینو هیچ وقت یادم نمیره.
3: تو تا حالا سوار مترو شدی؟
2: من وقتی که باز شد تازه فکر میکنم اون اوایلش بود یه بار سوار شدم. کلا سه بار سوار.
3: از من نپرسا.
2: تا حالا سوار
3: آره.
2: من سه بار تالس
3: آبروریزیه.
2: البته بیرون از امارات آدم سوار مترو و باس و اینجور چیزا زیاد میشه، ولی وقتی که تو امارات زندگی میکنی معمولا خب میگی ماشین دارم دیگه، یا باید مسافر باشی یا واقعا از اون آدمایی باشی که حوصله ترافیک نداشته باشی.
3: بعد یه جاهایی هم که شلوغه مرکز شهر مثلا میگم با مترو بریم بهتر. ما تو تیممون شراره خیلی با مترو میرفت و میومد، چون دقیقاً پایین آپارتمانش یه دونه ایسکا بود، از اونجا سوار میشد و یه قدم راه می اومد از اینجا به آفیس. اما ما منتظر مسیجاتون هستیم دوستان عزیز. در خبرهای منطقه‌ای، نیروهای مسلح اردن صبح امروز اقدام به رهگیری پرتوبایی کردند که از خاک ایران شلیک شده بودند و اعلام شده که هیچ تلفاتی گزارش نشده. این تحولات در حالی رخ داده که آمریکا هم تایید کرده که به 5 نفتکش ایرانی حمله کرده و اعلام داشته که این اقدام در واکنش به هدف قرار گرفتن شناورهای نیروی دریای آمریکا توسط ایران در طول 2 روز گذشته. گذشته بوده. و در خبرهای فوتبالیمون، بله، هفته اول لیگ قهرمانان اروپا و در این فصل منچستر سیتی موفق شد 2-0 پورتو رو شکست بده. استن ویلا 3-2 در مقابل کلوب روژ بلژیک به پیروزی رسید. اینتر بازیش رو 2-1 به رئال مادرید واگذار کرد. امشب لیورپول میزبان اتلتیکو مادرید، آرسنال هم برای رویارویی با ناپولی در ایتالیا میره.
2: مرسی. بریم سراغ فرش روز به نعمت اللهی گل سنگ رو بشنویم.
4: فرش میوزیک، جدیدترین

روزبه نعمت‌علی آهنگ فرشه. ما چند گل سنگ میخونن دیگه خواننده‌ها، فکر کنم دیگه نمیدونن دیگه اسم آهنگاشون رو چی باید بذارن. هرچی من اینجا میبینم گل سنگه، گل سنگ. خب اما سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. آقا مصطفی عزیز سلام و صبح بخیر به شما و امیدوارم خوب باشی. هستی جونم نوشته من همون هستی هستم که قبلا بهت مسیج دادم، گفتم هر روز صبح که بیدار میشم میرم سر کار الکسا رو روشن میکنم و میگم الکسا رادیو شما رو بگیر 93.4 و برام پلی میکنه و کارمو میکنم، آماده میشم میرم سر کار. الانم که الکسام قدیمی شده و خیلی دوست دارم الکسای جدید رو ببرم با اون رادیوتون رو گوش کنم. مرسی هستی جون، اولا که مرسی از الکسات که این همه مدت برات رادیو شما پلی میکرده، اما الان این فرصت رو بسیار خوبی دارین که همه بتونن صبح دیگه راحت رادیو گوش کنن. خلاصه الکسا همیشه هوای شما رو داره دیگه، هیچ کاری رو فقط بهش دستور بدین دیگه، به الکسا دستور بدین و برای شما همه کار رو میکنه، ولی باید به شرطی که امروز بتونید شما فینالیست بشین تا جمعه سب کنی و یک نفر خوششانس با ما که هستین بتونید برنده بشین. اما ببینم که بازم پیام بخونیم. Dear Hanan, I have an Indian guest by name Mr. Sham, so please play Indian music if you have otherwise nice music. شهناز و مسعود و میسم، به به، یه مهمان دارم به اسم آقای مستر شام که آهنگ میگه آهنگ موزیک هندی نمیشه پلی کرد. والا رادیو شما نمیشه موزیک هندی کامل پلی کرد، ولی میشه یکم براش پلی کنی، موافقی؟ چرا که نه، این هم واسه مستر شام از طرف مهناز و میسم که مهمون دارن.

حالا اینجاش، اینجاش واسه مستر شام حتما خوبه. آها

خب ما دوست داریم تا آخر بشنویم، ولی مستر شام اینجا رادیو شماست، به آهنگ فارسی بشنویم. ولی مهمان مهناز و میثم، فقط من یه شکایت دارم از مستر شام، شما چرا اومدین آهنگای ما رو برداشتین و هندی کردین؟ مثلا آهنگای قدیمی ما رو، مثل این آهنگ در اصل فارسیه.

خب دوستان عزیز، دیگه باید بریم سراغ علیزند وکیلی و بعدش هم براتون بگم که ما امروز شما باید حد بزنید که تو کیف من چیه. اگه حدتون درست بود شما برنده میشین و من به شما میگم، این چند تا نکته میگم و شما باید از رو حرفای من حد بزنید. اوکی، اما قبلش بریم سراغ علیزند وکیلی. مستر شام اچھا لگا اور نہیں، اینم از مهمونشون. سامان عزیز سلام و صبح بخیر به شما. فائقه عزیزم سلام و صبح بخیر. امیر سالارم تو راه مدرسه است، تولد داریم، چش تولدم تبریک میگیم.

چه زیبایی علیزند وکیلی، صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. تولد داریم، اول تولدارو تبریک بگیم. کلی اینجا تولد داریم، چه خبره؟ همه 9 سپتامبر به دنیا اومدن. میدونستی بچه‌هایی که بیشترین بچه رو در ماه سپتامبر به دنیا اومده که یکیش خودم هستم؟ خب اما تولد داریم. شهرزاد عزیز نوشته که سلام، روزت بخیر حنان جان، امروز تولد برادر عزیزم هست آقا بهزاد و فردام تولد خودمه. به به، تولدتون مبارک. چه باحال، امروز تولد برادرشه، فردا تولد خودشه. کار مام باباتون راحته، یه کیک میگیرم واسه هر دوتون، یه جشنم میگیرم واسه هر دوتون، یه شام میدم واسه هر دو. بله آقا بهزاد تولدت مبارک و شهرزاد عزیز هم پیشا پیش تولدت مبارک باشه. بهترین ها رو برات آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه لبخند رو لبای قشنگت باشه. عبدالله هم 3 پیش تولدش بود، محمد 2 پیش تو راه مدرسه هستن، تولدشون مبارک باشه. بهترین ها رو براشون آرزو میکنیم.

امیر سالارم تو راه مدرسه تولد دایی علیرضا رو تبریک گفته، گفته خیلی دوستش دارم، تولدش مبارک باشه، بهترین ها رو براش آرزو میکنیم. وایس هم مثل این که واسه من یلدا جون فرستادی هنوز گوش ندم، حتما گوش میدم. مرسی که میفرستیم.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: بله، صبح بخیر، روزتون بخیر باشه و دستم دلخور نشین اگه نمیرسم پیام بخونم. همم دارم میرم مدرسه، همه پیام بخونیم، تولد داریم، به خاطر همین من سعیمو دارم میکنم، باید موزیک هم پلی کنیم، جایزه هم داریم، خلاصه دیگه همه کار سرمون شلوغه ها. خب اما عزیزان، انشالله که همیشه سرمون شلوغ باشه. دوستان عزیز که سمیرا جان میگه منو ناامید کردی. چرا سمیرا؟ میگه پیامو نمیخونی؟ چرا؟ میخونم، بذار حالا. امروز هنا جان یه ترانه از معین میخواد تقدیم کنه به بهترین همسر دنیا که الان باهاشه. ایول بهترین همسر دنیا که اسمم نداره همسرش، ما نمیدونیم، فقط برای خودشه. ترانه زندگی با تو چقدر قشنگه. چش از معین عزیز برات پلی میکنم، تقدیم به بهترین همسر دنیا که همسر سمیرا خانومه. روز خیلی خوبی برات آرزو میکنم، امیدوارم که همیشه خوشحال، خندان، عاشقانه کنار همدیگه زندگی کنیم.
3: همیشه جاودان.
4: 93.4
3: رادیو شما.
2: امیدوارم که صبح بسیار عالی و پر انرژی شروع کردین. سمیر میگه نگران نباش هنو جا، من به جای تو قهوه میخورم، که این روزا نمیتونی قهوه بخورینم. عکس عجب. مرسی نوش جانت. لذت قهوه رو ببریم به جای من فعلا. حالا منم میخورم، حالا یه خورده بگذره. امیرم امروز تولدشه، میگه من به خودم تولد تبریک بگم. نه امیر جان، ما اینجا هستیم که تولد تو رو هم تبریک بگیم.

زندگی با تو با صدای ما این فاتی. سلام، صبح زیبات، به خیر و شادی هنا جون. هر روز ما با انرژی مثبت شما شروع میکنیم. مرسی از انرژی خوب شما، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اما عزیزان دل، همونجور که میدونید من این هفته برای شما یه جایزه فوق‌العاده دارم به مناسبت باز شدن مدارس، بک تو سکول، و امروز باید حد بزنی که تو کیف من چیه که بتونید جمعه یه الکسا برنده بشین. آخر برنامه بین تمام عزیزانی که درست جواب دادن قرعه کشی میکنیم و سومین فینالیست این هفته رو انتخاب میکنیم. برنده نهایی نیست اما فینالیسته. اما امروز من چیم که شما باید حد بزنید؟ آدما معمولا وقتی میان سراغ من یه مشکل دارن، نه مشکل خیلی بزرگ، هر یکی فقط که نمیتونن مثل قبل ادامه بدن، خلاصه میان سراغ من که درستش کنم. من زیاد سوال نمی کنم چون نه صدا دارم، نه حرف میزنم، اصلا کاری ندارم قبل از من چه اتفاقی افتاده. فقط میدونم وقتی پیش من میای با یه تغییر کوچیک اتفاق بیفته که کارت را بیفته. نکته عجیب اینجاست که من برای کمک کردن چیزی بهش اضافه نمی کنم، تازه کمم می کنم. بله. حالا من چی هستم؟ بریم سراغ ساتین زیبای منی.

0: هیت از رادیو شما.
1: رضا میگه هوایی ما بزرگا رو نداری، همش هوایی بچه ها رو داری میری مدرسه. از ساعت 8 به بعد دیگه من هوایی بزرگا رو دارم.
2: زیبا سنم هوا دارت منم،
1: زیبا سنم با صدای مهدی یغمایی.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود،

0: ساغری سمی هستم با عنوان مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات بعد از ظهر امروز برای انجام نخستین سفر رسمی دولتی بین امارات و آلمان وارد برلین می شوند. این رویداد برای یکی از شرکت های اقتصادی کلیدی امارات اهمیت بسزایی دارد، چرا که حجم تجارت غیر نفتی میان امارات و آلمان از مرز 15.5 میلیارد دلار آمریکا فراتر رفته و رشدی بیش از 14% را به ثبت رسانده است. انتظار می رود مذاکرات این هفته بر حوزه های پیشران مرحله بعدی رشد از جمله انرژی های پاک، تولیدات پیشرفته و زیرساخت های دیجیتال متمرکز باشد. و امروز متروی دبی 17 ساله شد. متروی دبی در تاریخ 9 سپتامبر 2009 و در ساعت 9:09 راه اندازی شد و زمان آغاز کار تا کنون مسیری طولانی و پرتحول را پشت سر گذاشته است. تنها در نیمه نخست امسال مترو دبی حدود 136.5 میلیون نفر را جابجا کرده که این امر نشان دهنده تقاضای بسیار بالا برای آن در سراسر دبی است. این شبکه با افزودن خطوط آبی و طلایی، ایجاد مسیرهای کوتاه‌تر در ساعات اوج شلوغی و تغییر مداوم نام ایستگاه‌ها همچنان در مسیر توسعه خود و رضایت مسافرین قرار دارد. در خبرهای منطقه نیروهای مسلح اردن صبح امروز اقدام به رهگیری پرتابه‌هایی کردند که از خاک ایران شلیک شده بودند. سامانهای پدافند هوایی این کشور 18 فروند از مجموع 20 موشک بالستیک را رهگیری کردند و 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده نیز تایید کرده به 5 نفتکش ایرانی حمله کرده است و اعلام داشته است که این اقدام در واکنش به هدف قرار گرفتن شناورهای نیروی دریایی آمریکا توسط ایران در طول 2 روز گذشته صورت گرفته است. در خبرهای ورزشی، منچستر سیتی با پیروزی 2-0 در مقابل پورتو در لیگ قهرمانان اروپا به روند پیروزی‌های خود در آغاز این فصل ادامه داد. ارلینگ هالند هر 2 گل این بازی را در نیمه دوم به ثمر رساند. استن ویلا با پیروزی 3-2 مقابل کلوب بروژ در بلژیک بازگشت خود به مرحله گروهی این رقابت‌ها را با موفقیت آغاز کرد. اینتر 1-2 از رئال مادرید شکست خورد و در ادامه امشب لیورپول میزبان اتلتیکو مادرید است و آرسنال هم برای رویاروی با ناپولی به ایتالیا سفر میکند. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی میشود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم خوب باشین و سلامت و یک صبح بسیار عالی با رادیو شما 93.4 دیگه شروع کردین و هستین با من، هستم با شما تا ساعت 10 صبح. اما با جایزه خوب این هفته ما که اگر احیانا هنوزم شرکت نکردین دیگه شرکت کنید. اگر دوست دارین یه الکسا تو خونه داشته باشین، یه همخونه‌ای که هی صدا حرف میزنه با شما داشته باشین و به شما بتونی بهش دستور بدین شما مخصوصا رادیو رو شما رو برای شما روشن کنه، حتما میتونی تو مسابقه شرکت کنی که این هفته برای شما این جایزه رو دارم و با من همراه باشین. بریم سراغ منصور آرزومه.

0: Tea Time with Hanan. سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله، یه سرکی بکشیم به دنیای سلینا گومز و آرزوی مادر شدن. سلینا گومز دوباره در مورد یکی از آرزوهای بزرگ زندگی صحبت کرده، مادر شدن و داشتن یه خانواده بسیار شلوغ. سلینا که الان 34 ساله شده، توی استوری اینستاگرامش عکس گذاشته که یه نوزاد بغلش کرده یعنی، و نوشته که one day، یعنی یک روزی. اما جالبه که قبلا هم وقتی که ازش پرسیدن در مورد حالا بچه و اینا، همیشه گفته من دنبال اینم که یه خانواده خیلی شلوغی داشته باشم، دوست دارم حداقل 4 تا بچه داشته باشم. و این میگه این تصویر توی ذهنم از زمانی که بچه بودم و فیلم The Family Stone دیدم که همه دور یه میز خیلی بزرگ جمع می‌شدن، تمام خانواده، پدر مادر هم می‌شستن این ور اون ور. گفت دوست داشتم منم همین آرزو رو دارم که دور میز خانواده من هم جمع باشه و شلوغ باشه. اما متاسفانه داستان سلینا گومز یه خورده ناراحت کننده است. اون قبلا سال 2024 گفته که به خاطر مشکلات پزشکی خودش نمیتونه بارداری رو تجربه کنه، چون ممکنه برای خودش و بچه خطرناک باشه و میگفت که این خیلی برای من ناراحت کننده است و گفت فقط تمام کسانی که مثل من هستن میتونن منو درک کنن. ولی گفته پذیرفتم این موضوع رو، اولش برام سخت بوده اما هنوز امید دارم که مادر بشم و راههای خوبی هست. گفت دنیا پیشرفته شده و مردم الان میتونن از راههای مختلف بتونن مادر بشن و دوست دارم یه خانواده خیلی بزرگی داشته باشم. در نهایت هم گفته مسیر مادر شدن دقیقاً فقط این نیست که حالا حتما باید خود من باردار بشم و گفت بچه‌های زیادی هستن تو این دنیا، یا شاید هم از رحم اجاره‌ای استفاده کنم یا حالا فرزندخواندگی استفاده کنم و گفته راه‌های مختلف هست که امیدوارم که بتونم یه خانواده خیلی بزرگ و دور هم دور میز جمع شیم و یک روزه خوبی داشته باشیم. این از آرزوهای سلینا گومز. و بریم سراغ امید حاجیلی زینو رو بشنویم.

0: امید حاجیلی زینو رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. بله میتونم خیلی از آهنگای قدیمی از من میخواین براتون پلی کنم. من تمام هفته رو معمولا آهنگای قدیمی رو یکی دو تا در ساعت دارم، ولی جمعه ها اگه منتظر بمونی تمام 3 ساعت فقط جمعه ها برای شما آهنگ نوستالژیک، آهنگای قدیمی و صدای جاودان از ساعت 7:30 صبح دارم. پس جمعه ها با من همراه باشید اگه عاشق آهنگای قدیمی و صداهای جاودان هستین. و مسعود عزیز سلام هنان جون، مرسی از انرژی خوبت، مرسی از انرژی خوب شما. امید عزیز آهنگی از امید بذار، چش آهنگی از امید هم میذارم. فهیمه عزیزم سلام و صبح بخیر به خودت، چش حتما جایزه رو یه بار دیگه توضیح میدم حتما. نسرین عزیز، هنان نازنی صدات خیلی انرژی بخشه برای شروع روز، ممنون از تو و همگی همکارانت و تلاشتون. مرسی نسرین جان، مرسی که هستین، خسته نباشید میگم، ممنون از شما و انرژی خوب شما. سارا جون چی شده، چی شده میگه هنان جون چی شده. بله اما عزیزان دل، امروز تو کیف من چیه؟ اگر احیانا هنوزم نمیدونی جریان چیه، من از اول هفته دوشنبه برای شما تا آخر این هفته کمپین بک تو سکول دارم، یعنی برای شروع مدرسه ها من برای شما جایزه الکسا آوردم، آمازون الکسا، و شما شانس اینو دارین که هر روز فینالیست بشین، یعنی برنده نهایی نمیشین، و بعدش هم جمعه قرعه کشی میکنین و یک دوست خوش شانس ما شانس بردن یک آمازون الکسا رو داره، یعنی 5 نفر بین 5 نفری که دوشنبه تا جمعه فینالیست میشن. هر روز تو کیف من یه چیزی هستش که شما باید حدس بزنی، اگه حدس شما درست باشه آخر برنامه من قرعه کشی میکنم بین دوستانی که درست جواب دادن و یک فینالیست رو امروز انتخاب میکنیم. خب اوکی، پس بریم سراغ امروز که ببینیم تو کیف من چیه. من معمولا شروع کار نیستم، یه مدت باید بگذره تا اصلا به من احتیاج پیدا کنی. جالبه که هرچی بیشتر کارم رو انجام میدم چیزی که باش کار میکنم کوچیکتر میشه، ولی این دقیقا چیزی که از من میخوان. خب من چی کار کنم؟ من نمیتونم چیزی رو به حالت اولش برگردونم، فقط میتونم کمک کنم که دوباره قابل استفاده بشه. بعضیا خیلی آروم با من رفتار میکنن، بعضیا هم جوری با من برخورد میکنن انگار من مقصر همه چیم. من چیم؟ بریم سراغ آهنگ بعدیمون. تاپ هیت،
1: تاپ هیت،
2: تاپ هیت،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: Top hits.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: آفرزاد میگه دیگه اگه امروز بگی من اشتباه نوشتم هنا خانم، دیگه من قهر میکنم. ای بابا، حالا بیا درستش کن. اصلا میخوای من جواب بگم که اصلا قهر نکنی؟ آره امید، مگه نمیدونی؟

0: دبی سعود یک شهر فرودگاهی است که در اون صنایع پیشرو در هوانوردی، لوجستیک و املاک از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی است که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات پیشرفته و راه حل هاست. از dubaisaud.ae دیدن کنید یا با شماره 800 سعود تماس بگیرید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: ساعت 8:22 دقیقه است، 9 سپتامبر صبح چهارشنبه. دوستان یه نگاه سریع به ترافیک بندازیم و ببینیم شهر چه خبر امروز. بچه‌ها میگن ما راضی هستیم خودمون تعطیل باشیم. پدر مادرای عزیز این پیام برای من فرستاد، آقا سالا فرستاده و میگه که من راضیم خودم تعطیل باشم و تو این ترافیک گیر نکنم. هر روز بچه‌ها تعطیل باشن، یعنی ای بابا. بچه‌ها که دوست دارم برم مدرسه. خیابان اتحاد واقعا شلوغ شده از شارجه به دبی و ترافیک اود میتا داریم به سمت هلدکر. ترافیک خیابان منخول و خیابان راشد خیلی سنگین شده امروز، تقریبا همه جا ترافیک سنگینی داریم. دوستان مراقب خودتون باشین. امیدوارم که در رادیو شما بهتون اینقدر داره خوش میگذره که این ترافیکا به حس نکنی. با موزیکای خوب، با خبرای خوب و جایزه خوب.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب هنان جون، امروز برتدی داریم، تولد داریم.
0: بله، تولد مترو جون هست. متروی دبی.
2: امروز متروی دبی 17 ساله شده. باورتون میشه اونایی که سالهاست دبی زندگی میکنن، روزی که مترو راه اندازی شد ساعت 9:09 بود در سال 2009، 9 سپتامبر. همه شد 9 و الان 17 ساله شده و واقعا مسیر بسیار خوبی رو طی کرده و توسعه داشته. همطور که میدونید تنها در نیمه نخست امسال، این آخرین آمار RTA هست، مترو دبی پذیرای 136.5 میلیون نفر مسافر بوده. یعنی ما میبینیم که همینطوری به ایستگاه‌های مترو دبی داره اضافه میشه، خطوط آبی و طلایی هم دارن اضافه میشن و باعث میشه که شهروندان و ساکنین بتونن فسیلیتی بیشتری داشته باشن تا برای ترددشون از مترو استفاده کنن و خلاصه این ترافیک رو حس نکنن و راحت‌تر به مقصد برسن. شما میتونید مسیجای خودتون رو برای ما ارسال کنید که آیا اصلا سوار متروی دبی شدین یا نه. حالا چرا من اینو میپرسم؟ چون ما داریم تو آفیسمون کسایی که اصلا تا حالا سوار متروی دبی نشدن، برای همین اینو میگم. یا اگه خیلی استفاده میکنه از متروی دبی، تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اما خبر مهم دیگه در رابطه با سفر رئیس دولت امارات به آلمان هست که صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان امروز سفر رسمی وارد برلین خواهند شد و انتظار میره که در رابطه با افزایش مناسبات دو جانبه با مقامات آلمانی در رابطه با انرژی های پاک، تولیدات پیشرفته و زیرساخت های دیجیتال، همکاری ها و بحث و تبادل نظر کنند که ما براتون اخبارش رو خواهیم گفت. و در خبرهای هر آنجا یه خبر دارم در رابطه با اختلال در سیستم کنترل ترافیک هوایی انگلستان که باعث شده که صدها هواپیما و مسافرینش خلاصه دچار اختلال بشن، نتونن پروازشون رو به موقع انجام بدن. از روز گذشته شروع شده و امروز هم اعلام کردن که هنوز احتمال تأخیر در پروازها از بریتانیا به نقاط مختلف جهان خواهد بود. و در خبرهای ورزشیمون که همه عاشق فوتبالن، خب بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته آغاز شد. این فصلش در هفته اول منچستر سیتی موفق شد 2-0 پورتو رو شکست بده. ارلینگ هالند 2 گل این بازی رو در نیمه دوم به ثمر رسوند. رئال مادرید 2-1 اینتر رو شکست داد و امشب هم لیورپول میزبان اتلتیکوی مادرید. آرسنال هم با ناپولی بازی میکنه. این هم از داستانهای فوتبال. مرسی
0: مرسی. بریم فرش
1: فرش فرش فرش میوزیک.

بله، آهنگ فرش ما با صدای محسن ابراهیم زاده که معمولا فرشا خیلی از ما میپرسن که چرا بعضی از آهنگا تکرار میشه. آهنگای فرش معمولا ما 4 تا داریم در هفته، همونو تکرار میکنیم تا دوباره هر دفعه جایگزین اون آهنگی خواننده دیگه میشه و هر هفته معمولا آهنگای فرش عوض میشه. بستگی به خواننده ها داره که موزیکایی که میدن بیرون. خب اما دوستان عزیز، یه خبر خوب برای عزیزانی که عاشق ربات هستن. فکر کن سفارش بدی، منتظر غذات باشی، بعد یهو میبینی یه ربات اومده جلوی در خونتون و غذاتون رو تحویل میده. بله، طلبات که ما همه اکثر ما سفارش میدیم از طلبات دبی، یه سیستم جدید رو دارن آزمایش میکنن که ربات ها سفارش غذا رو داخل ساختمون ها ببرن، سوار آسانسور بشن و قشنگ دم در خونه شما بیارن. یعنی دیگه شما قشنگ در رو باز کنی با ربات باشه دیگه جلویتون. و این یه سفارش خیلی راحت و از طریق طلبات و از طریق ربات. البته این رو فعلا دارن آزمایش میکنن، اسمش هم هست کویک بات. و حالا جالبه که این ربات ها که با حالا وارد ساختمون میشن، آسانسور میشن، فعلا دارن قسمت های دبی دیجیتال پارک، دبی سیلیکون اویسیس و اینجور جاها فعلا دارن آزمایش میشن. خیلی از برج ها دارن سعی میکنن که طبقات خیلی بالایی دارن امتحان میکنن که ببینن که بتونه این، اگر این بتونه 100% اوکی بشه، دیگه شما فکر کن شب مثلا وسط نصف شب یه ربات میاد راه رو هم تاریک باشه و چراغ مثلا چشا چراغی یو ترسناک میشه. بریم سراغ امید جهان هو هو رو بشنویم.

بله سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه، حالتون بخیر. بهرام عزیز تیف من کوپ هست. بهرام وایس به من دادی، خب صبحت بخیر. علای عزیز که حالا اسم کاملتون رو من نمیدونم، مرسی از پیامتون، ممنون از پیامتون با وایسی که فرستادین. دوستان مرسی از وایس هایی که برای من میفرستین، بعضیاش که فقط واسه خودم اینه وایس میذاری میگین اصلا نگم حرفاتون رو نزنم پرایوت بین خودمون چشم، من نمیگم. و سفید جون میگه من یه بار توی عمرم سوار مترو شدم، اونم چون پروازم کنسل شد و همه سر کار بودن گفتم برم متروی بزنس بی، میان دنبالم. خلاصه من با 2 تا چمدون رفتم، انقدر خوش گذشت که اونجا ولاگ گرفتم، ویدیو گذاشتم و از اونجا هم میگه که ویدیوی من کلی ویو گرفت. اوه میگه یه خاطرات پرماجرایی برای من بود، چه خوب. پس از اونجا اینستاگرامت وایرل شد سپیده جان خیلی هم خوب، عالی. و منم خودم راستش بخوای سپیده، من 3 بار بیشتر سوار نشدم. زمانی که دانشگاه بودیم مترو باز شد و جالب اینجا بود که من نمیدونم، خیلی یادم نیست، ولی یه بار سوار متروی دبی که شدم، یه اتفاق خیلی قشنگی که برای من افتاد این که به دوستم داشتم نق میزدم که بریم تاکسی سوار شیم، چون اون موقع من رانندگی نمیکردم، بریم تاکسی سوار شیم. و دوستم گفت نه سوار مترو میشیم. گفتم اوکی میریم سوار مترو میشیم. فکر میکنم ما قسمت گلدن بودیم، حالا چون من چون 3 بار بیشتر سوار نشدم، خیلی توصیف درستی حالا یادم نیست، ولی میدونم که شلوغ بود، صندلی همه نشسته بودن، ولی من اونجا انقدر به دوستم نق زدم که پاهام ورم کرده، این همه راه رفتیم ما، حالا اینجا صندلی نیست و برای چی گفته بریم با مترو، میریم با تاکسی میرفتیم و یه صندلی داشتیم. و دوستم گفت بابا چه اینجوری میکنی، حالا تازه است مردم اینجا اومدن نشستن، حالا یکی پیاده میشه. و اونجا بود که یه خانومی بلند شد و من جاشو داد به من، بنده خدا فکر کنم فهمیده بود من خیلی خستم و بنده خدا دیدم بلند شد، من فکر کردم میخواد پیاده شه، مثلا یه استیشن داره که باید پیاده شه. بعد من نشستم و به دوستم گفتم چی دیدی، چه خوب جا پیدا کردی. ولی خیلی بر من جالب بود که اون از استیشن پیاده هم نشد. بعد گفتم خدایا اینقدر آدما میتونن مهربون باشن که جاشونو به دیگران بدن، چون مطمئنا خودش هم خسته بود. و بر من اون روز خیلی جالب بود، معمولا آدمهای خوب خیلی هستن که توی مسیر زندگی پیدا میشن. یه بار دیگه هم من، البته بیرون از امارات بود، منم یه بار اینجوری مثل سپیده چمدون دستم بود، از فرودگاه داشتم میومدم، ولی نه دبی، اونم یه اتفاق خیلی قشنگی افتاد، چون پله ها خیلی زیاد بودن، یه آقای اومد و چمدون منو بلند کرد از رو پله ها، چون هی داشتم دعا میکردم که یکی بیاد کمک کنه، آسانسورم که نبود. و این اتفاقای قشنگ تو زندگی آدم خیلی پیش میاد، بعضی موقع یه مسیری از زندگی میری یه جایی که دوست نداشتی، میگی نه نمیخوام برم، بعد تو اون مسیر با آدمایی ملاقات میکنی که اصلا نمیشناسی، یه غریبه است، ولی یه اتفاق کوچ، یه کار خیلی کوچیک انجام میدن، ولی اون کار کوچیکتون همیشه تو ذهنت میمونه. و این باعث میشه که آدم وقتی خودش سواری یه جایی میره، شلوغه دیگه، وقتی میبینی یه نفر دیگه این کار قشنگ رو برات انجام داده، دوست داری که این کار قشنگ رو برای یه نفر دیگه انجام بدی. خلاصه آدمای خوب تو دنیا خیلی زیادن و من خیلی با آدمای خوب خوش شانس بودم، همیشه آدمای خوب غریبه خیلی دیدم. بریم سراغ آهنگ گلد این ساعت ما با صدای همیرا، همیشه جاودان. سپیده حالا اینستاگرام بده ما فالو کنیم، انشالله که همیشه آدمای خوب اطرافتون باشه، آدمای مهربون، آدمایی که همیشه تو مسیر زندگیتون میان یه چیز جدید بهمون یاد میدن، خوبیا رو به ما یاد میدن، مهربونیا رو به ما یاد میدن.

0: بله بله دوستان عزیز که میگن مسابقه امروز، یه بار دیگه براشون بگم که چون تازه رادیو روشن کردن، خب عزیزان دل همونج که میدونید این هفته برای شما جایزه بک تو سکول دارم به مناسبت باز شدن مدرسه ها، و شما عزیزان باید حد بزنید که تو کیف من چیه. اگه درست حد زدین شما میتونید برنده خوش شانس باشین، بله برنده یک الکسا بشین. البته اگه امروز برنده شدین فقط فینالیست هستین، اینو هی بگم من. فردا میای میگه هنوز الکسای من کوپ هست، الکسای شما زمانی میشه به شما رسید که شما اول فینالیست شو و بعدش هم تا جمعه سب کن بین 5 نفر یه قرعه کشی میکنیم و یک دوست خوششانس ما برنده خوششانس میشه و آمازون الکسا رو برنده میشه. اما بعدش میگه الکسا رادیو شما رو روشن کن، اینجوری هم بگو. ما یه بار اینجا ورده بودن، بعد هی میگفتیم الکسا رادیو شما رو روشن کن، فقط با یه ریتم روشن میکرد، خیلی جالب بود. با هر صدایی میگفتیم نمیشه، مثلا یه ریتم خاصی باید بهش میگفتیم، مثل که الکسای ما خیلی اصلا نمیدونم مدلش متفاوت بود. اما عزیزان امروز چیه تو کیف من؟ حدس بزنید ببینم حدستون میتونه درست باشه، اگه درسته فقط تو قره میشنین. خب جالبه که هرچی بیشتر از من کار رو، حالا از من کار میخواین، چیزی که باهاش حالا کار میکنم کوچیکتر میشه. اوکی؟ ولی این دقیقا چیزی که از من میخواین، یعنی من نمیام سراغ شما، این شما این که میایین سراغ من. و اون چیز چی؟ وقتی که من استفاده میکنم، انجام میدم وظیفه کار رو، انجام میدم که دیگه دارم جوابو میگم اون چیز کوچیکتر میشه. من نمیتونم چیزی رو به حالت اولش برگردونم، فقط میتونم کمک کنم که دوباره قابل استفاده بشه. بعضی آدم ها با من خیلی مهربونن، بعضی آدم ها خیلی از من به خوبی استفاده نمی کنن. معمولا شروع کار نیستم، اما یه مدت باید بگذره تا اصلا به من احتیاج پیدا کنی. امکان داره هر روز به من احتیاج نداشته باشی، فقط زمان خاصی. بعضی موقعام هر دم و دستی به من احتیاج داری، هر لحظه و هر دقیقه و هر ثانی، بستگی به شما داره. دیگه چیزی هم هست که من نگفتم، من قشنگ جوابو دارم میگم، فقط جوابو نگفتم الان. خب بریم احسان دریا دل منتظره کوچمون. آره من چیزی تولید نمی کنم، کار اصلی من چیه؟ کارش شما رو راه بندازم.
1: یه جوری میای میری انگار که دیرته، عذاب دادن منم جزئی از تقدیرته، میونه همه اخم و دلبری تم میکنی، دل و

دلم تنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه، میدونی مهربون باش، فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت امور خارجه امارات تاکید کرده است که دولت این کشور در رابطه با گزارش‌های رسانه‌ای یا گمانه‌زنی‌ها در مورد گفتگوهای میان رهبران دولت‌ها اظهار نظر نمی‌کند. این وزارتخانه تاکید کرد که امارات متحده عربی از زمان 7 اکتبر همواره تعاملات خود را بر کاهش تنش، ایجاد ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت متمرکز کرده است و نهادهای دولتی امارات و اسرائیل از زمان آغاز روابط میان دو کشور، یعنی بیش از 5 سال پیش، کانال‌های ارتباطی مستقیمی داشتند و در صورت لزوم تمامی اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی مرتبط

0: نهادهای مربوطه رد و بدل شده و همچنان نیز این روند ادامه خواهد داشت. و سازمان ثبت ابوظبی اعلام کرد تاکنون بیش از 7800 کسب و کار از طرحی که جریمه‌های مربوط به تمدید دیرهنگام مجوزهای اقتصادی را لغو می‌کند بهره‌مند شدند. این طرح 3 ماهه که در 15 اوت به پایان رسید، معافیت‌های برزش بیش از 11.6 میلیون درهم برای 7823 واحد تجاری و صنعتی را فراهم نمود. سازمان ثبت ابوظبی وابسته به اداره توسعه اقتصادی ابوظبی همچنین اعلام کرده است که هدف از این اقدام حمایت از کسب و کارها و تقویت رشد بخش خصوصی بوده است. در خبرهای بین‌المللی، اسرائیل در واکنش به تحریم شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری کنسولگری بریتانیا در اورشلیم را تعطیل می‌کند. اسرائیل همچنین ورود 11 نماینده پارلمان بریتانیا از جمله زارا سلطانه، جرمی کوربین و داین ابوت را به این کشور ممنوع کرده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که اد میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا در پارلمان اعلام کرد بریتانیا واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری تحت اشغال غیرقانونی را ممنوع خواهد کرد. در خبرهای ورزشی، سابالنکا با یک برد نفسگیر به نیمه نهایی US Open رسید. آریانا سابالنکا مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها در یک دیدار فوق‌العاده نزدیک لیندا نووسکووا را 2-1 شکست داد و راهی نیمه نهایی تنیس آزاد آمریکا شد. این برد 19th پیروزی متوالی سابالنکا در US Open و 6th حضور پیاپی او در نیمه نهایی این رقابت است. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هران.
2: آماده این که این ساعت ما یه برنده انتخاب کنیم. آره، سلام، صبح بخیر به دوستان عزیز، امیدوارم خوب باشین و سلامت و هر روز هفته دوشنبه تا جمعه در خدمت شما عزیزان از ساعت 7 تا 10 صبح با جایزه خوب این هفته ما و کمپین Back to School. بله، و یه تشکر ویژه بکنیم از تمام اسپانسرهای بسیار خوب این برنامه Back to School که برای شما این هفته آمازون، الکسا بردن در برنامه صبح شما با هنا، که این فرصت بسیار عالی برای شماست که حتما شرکت کنید. از اسپانسرهای خیلی خوب سکیپلی، رکمنگ، آرتیه، سکچرز و دبای ساود یه تشکر ویژه بکنیم و اینستا شاپ، بله، که اسپانسرهای بسیار خوب این برنامه هستن. اما عزیزان دل، اگر میخواین شرکت کنید، دیگه این کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم. دیگه میدونید وقتی ساعت 9:04 رو نشون میده، یعنی دیگه به ساعت 3 برنامه و کم کم باید بریم سراغ برنده. اگر احیانا هنوزم نمیدونید جواب چیه، مطمئنن من یه چکی بزنم اینجا، چک کنم بچه ها رو ببینم امروز چیکار کردن. بچه ها میگن امروز ما رو چک نمی کنی. چرا چک میکنم؟ دارم میبینم اینجا و میبینم که خیلی ها دودلن، ولی دیگه جواب دیروز رو امروز ندین دیگه. جواب دیروز رو بذاریم واسه دیروز، جواب امروز مال امروز. بله، دیروز و امروز خیلی فرق داشت. خب جوابای غلط رو بخونم. جوابای غلط رو نمیتونم بخونم چون دو تا جواب غلط رو بخونم. نه دیگه، امروز خیلی آسونه، جواب غلط نمیخونم. حمید طالبزاده دختر رو بشنویم. مهسا میگه هنان جون مهربون باش و جوابای اشتباه رو بخون که ما اشتباه رو نکنیم. امروز دیگه نه به این آسونی آخه.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: بله، اگه ساوت پارک رو نمیشناسی، یه انیمیشن کمدی آمریکایی که نزدیک به 30 سال پخش میشه و تقریبا با همه چی شوخی میکنه، از سلبریتی ها گرفته تا سیاستمدارها و اتفاقاتی که در روز میفته. حالا سازنده های سریال مت استون و تری پارکر قراره قبل از حالا شروع فصل 29 یه سورپرایزی دارن و گفتن که اسم ساوت پارک رو عوض کردیم، گذاشتیم ساوت امریکا. البته این یه تغییری که خب البته فکر میکنم این به خاطر شوخی بود که میدونی شوخی سیاسی خیلی میکنه ساوت پارک و این سازنده هاش هم خیلی دوست دارن شوخی کنن با آقای ترامپ و گفتن که این تغییرات از زمانی اتفاق افتاده که همه چی داره تبدیل به آمریکا میشه، مثلا لیک امریکا عوض شده و گفته چرا که نه، حالا ساوت پارک رو هم میذاریم ساوت امریکا. اینم البته شوخی های این آقای سازنده هستن و حالا واقعا نمیدونم این حقیقت داره یا نه، اما یه طعنه بوده که ها زدن و حتی از اپل و گوگل هم تشکر کردن از این بابت. و ساوت پارک سال هاست به همین شوخی های تند سیاسی معروفه و این بار هم ظاهرا اسم خود سریال هم حالا میخوان شوخی عوضش کنن. فصل جدید قراره 29 یعنی فصل 29 16 سپتامبر شروع بشه، خیلی نمونده، امروز 9 سپتامبر هستیم. و اگر ساوت پارک رو دنبال میکنید سالیان سال که میدونید که ریک از اون سریال های خیلی باحالی که از اون انیمیشن های خیلی بامزه هستش، حتما نگاه کنید و لذتش رو میتونید ببرین. خلاصه هر اتفاقی الان توی دنیا داره میفته باید یه آمریکا کنارش باشه، مثلا اسم ما عوض میشه مثل حنان آمریکا. بریم سراغ رضا رامیار. به به، جواب رو دیگه دارن عکسی برای من میفرستن، میگن تازه این مدلیش خیلی با کلاسه. ها مدل با کلاسش هم داریم، بی کلاس هم داریم جواب.

0: رضا رامیار رنگی پنگی پنگی پنگی یعنی رنگی پنگی یعنی چی خداییش؟ فارسی که من یاد گرفتم با خیلی از دوستان فرق میکنه. من فارسی رو با حرف زدن یاد گرفتم و ولی خیلی از کلمه ها رو مثلا من میخونم، چون کتاب فارسی که میخونم بعد مثلا به مشتبه یا ساغر جون یا شبنم جون که فارسی بسیار عالی دارن و من و کیان هستیم، نه البته کیان دیگه از من بدتره، خودم با کیان دیگه مقایسه نکنم، نه کیان جنم عالیه، فوق العاده است، اما بله. و بعضی موقع هستش کلمه خیلی قلم به سلم به هستش، بعد میگم که این چیه، تا حالا من نشنیدم اینو، همین که واسه اینکه استفاده نمی کنیم اینو، معمولا مردم تو صحبتایی که میکنن کژوالی استفاده نمیکنن، ولی در کل فارسی یکی از زیباترین زبانی هستش که من میتونم بگم. واقعا فکر میکنم حتی اونایی که فارسی زبان نیستن، دوستایی دارم که غیر فارسی، همیشه بهشون میگم فارسی رو یاد بگیریم، واقعا قشنگه. فارسی یک زبان بسیار زیبایی هستش. حتی تو آفیس ما 9 تا ایستگاه رادیویی داریم به زبانهای مختلف، ولی هر بار بچه‌ها که رد میشن و میبینن که ما داریم فارسی حرف میزنیم، به ما میگن چقدر این زبان قشنگه، ریتمی که این زبان داره، انگار داری شعر میگی، گاهی موقع انگار یه حرف قشنگی داری میزنی. و اون حالت، اون حسی که واقعا بقیه دارن با صدای زبان فارسی خیلی زیباست. یکی از بهترین زبانهای دنیاست که خدا رو شکر ما این زبان رو صحبت میکنیم. اما دوستان گل رادیو شما، یاسمین عزیز نوشته که هنان جان من تازه اومدم، میشه سوال رو یه بار دیگه بگی؟ چرا نمیشه؟ میشه. مهدی جان هم نوشته پیام منو بخون لطفاً. پیام شما صبح بخیر حنا خانم، یه سوال قشنگ، تو چند سالگی شما اینقدر پر انرژی هستی؟ آها سنمو میخوای بدونی؟ ما همیشه سویت 16ی، ما خانوما از 16 به بالا دیگه نمیریم، ما 16 همونجا استاپ، فول استاپ، دیگه از اون بالا نمیریم، 16 سالمونه فقط، همیشه سویت 16. بله، ولی دوستان عزیز، برای عزیزانی که میخوان بدونن که مسابقه امروز چیه، من سریع بگم که دیگه بریم کم کم سراغ برنده، که دیگه فرصت کمه و باید سومین فینالیست رو ما انتخاب کنیم. و اگر احیانا نمیدونی، جایزه این هفته داریم که الکسا رو همین جمعه برنده میشین، ولی به شرطی که امروز بتونید جواب درست رو برای من بفرستین و جز فینالیست ها باشین. اوکی، بریم ببینیم که امروز تو کیف من چیه که شما باید حد بزنین. این آخرین فرصت و این آخرین باریه که من دارم اینو میگم و دیگه جواباتون رو بفرستین، انشالله که جز برنده ها باشین. رابطه من با بقیه یکم عجیبه. معمولا وقتی میان سراغم یه چیزی رو از دست دادن، ولی ناراحت نمیشن، چون بعضی وقتا برای اینکه دوباره بتونی ادامه بدی باید یه قسمت کوچیکی از خودت رو از دست بدی. من کمک میکنم، ولی بعد از رفتنت یه بخشی رو پیش من میمونه، البته همیشه نگهداری نمیکنم. من چیزی بهت اضافه نمی کنم، اتفاقا یه چیزی ازت کم می کنم. با این حال از من خوشحال میشی؟ اصلا خوشحالی وقتی میای سراغ من؟ معمولا خیلی موقع ها با من کار داری، اما خیلی موقع هستش که دیگه با من کار نداری. امروزا دیگه خیلی ها به من کار ندارن، ولی بعضی ها هستن هنوزم از من استفاده می کنم. بعد از هر ملاقات تو سبکتر میری و من باید یه چیزی رو ازت باقی مونده رو پیش خودم جمع کنم، ولی آشغال نیستا. خب شاید هم باشه، نمیدونم دیگه. بازم بگم دیگه، همه چی گفتم دیگه، چون آخرشه بازم برم جلوتر. خب آدم ها معمولا وقتی میان سراغ من یه مشکل دارن، نه مشکل خیلی بزرگا، فقط دیگه نمیتونم مثل بقیه ادامه بدن، واسه همین نیاز به من دارن. خب من زیاد سوال نمی کنم، چون صدا ندارم، اصلا کاری ندارم قبل از من چه اتفاقی افتاده، فقط می دونم که وقتی پیش من میای با یه تغییر کوچیکی اتفاق بیفته. نکته عجیب اینجاست که من برای کمک کردن چیزی به شما اضافه نمی کنم، اتفاقا کم می کنم و با این حال شما خوشحالین. دیگه بازم بگم دیگه جوابو گفتم.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: Skechers به کودکان کمک میکنه تا بهترین قدم ها رو بردارن. با خرید دو جفت کفش بچگانه فقط به قیمت 399 درهم یه ست لوازم مدرسه رایگان با یکی از 4 طرح اختصاصی دریافت کنید. بزرگسالان هم میتونن هر دو جفت کفش رو به قیمت 599 درهم خریداری کنن. عجله کنید، این پیشنهاد برای مدت محدودی است.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: ساعت 9:22 سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. یه نگاه سریع به آخرین ترافیک امروزمون بندازیم و ببینیم شهر چه خبره امروز، که تمام شهر شلوغه. یعنی میتونم بهتون بگم همه جا شلوغه ها، از شارجه به دبی، خیابان اتحاد، خیابان النهدی شارجه، قسیس، سمت دیره به سمت فرودگاه، ترمینال یک، خیابان الوز به سمت دبی مال، اود میتا به سمت هلکر، الخیر به سمت شیخ محمد بن زاید. و در ضمن بگم دوستانی که جی وی سی هستن اونجا حس استریت که اصلا هیچ وقت شلوغ نمیشه، امروز هم شلوغ نیست. مراقب خودتون باشین.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ امروز ما تولد داریم. تولد کیه؟
2: مترو. مترو دبی مترو. براش تولد بذاریم ساغر جان.
3: بذاریم، چرا که نذاریم.
2: آها. تولد دبی متروه. بله دیگه، تولد ساغر جان، اونم تولد دبی متروس که ساغر جان تا حالا سوار نشده.
3: این تیکه شو نباید الان میگفتی، بعد میذاشتی من بگم تولد چند سالگیه، ولی چون برای هنو خیلی جالب بود خب اشکال نداره. حالا اینم میگیم که بله من سوار مترو
2: شدم. منم خودم 3 بار شدم
3: و واقعا این باعث تأسفه به عنوان کسی که سالهاست در دبی زندگی میکنه هنوز این کار رو انجام نداده، ولی قول میدم که حداقل امروز برم سوار بشم.
2: امروز باید برینا
3: یه فیلم من بگیرم بذارم واسه استوری اینستاگرام. اما متروی دبی امروز 17 ساله شده. بله، متروی دبی در سال 2009 اگه یادتون باشه در ساعت 9:09 آغاز به کار کرد و الان بعد از 17 سال همینجوری داره مسیر توسعه خودش رو طی میکنه با ایستگاه‌های بیشتر، خطوط بیشتر و خطوط آبی و طلایی هم که قراره که بهش اضافه بشود. خب بریم یک سری بزنیم به خبرهای دیگه داخلمون. مهمترین خبر امروز سفر رسمی رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان به برلین هستش که بعد از ظهر امروز انتظار میره که انجام بشه و همطور که میدونیم در حال حاضر میزان سرمایه گذاری آلمان و امارات به حد خیلی قابل توجهی رو به افزایش هست. از سال 2020 تا کنون 9 میلیارد دلار رسیده و انتظار میره که در این سفر مذاکره کراتی انجام بشه برای افزایش مناسبات در زمینه هوش مصنوعی، فناوری‌های پیشرفته و امور اقتصادی. خب اینم از این. حالا یک سری بزنیم به بریتانیا، در جایی که سیستم کنترل ترافیک هواییش همونطور که مطلع هستین از روز گذشته دچار اختلال شده و تعدادی از مسافرین با لغو پروازها و یا با تأخیر پروازها مواجه شدن، که خب خیلی دلچسب نیست اصلا. بدترین یعنی چیزه، فکر کنم میخوای سفر بری میری تو فرودگاه بعد میگن تأخیره، بعد یا اینکه اصلا میگن لغو شده. حالا در هر صورت گفته شده که امروز صبح قراره که تمام این نابسامانی ها ببخشید رفع بشه و قول دادن که وزیر راه و ترابری انگلستان که دیگه از این اختلالات پیش نیاید. خب سری بزنیم به توپ طلای امسال و نامزداش که معرفی شدن. به به، همه منتظرن چون فوتبال خیلی دوست دارن. هری کین و ارلینگ هالند در میان نامزدهای دریافت توپ طلای امسال هستن. یه نفر دیگه هم هست اگه یادتون باشه، قهرمان تیم ملی کیپر در جام جهانی بوزینیا که دریافت جایزه یاشین رو نامزد شده، ویژه بهترین دروازه‌بان. یادت دیگه اون مردن. خب بعد میکل آرتتا سرمربی آرسنال، همتای اون در استن ویلا اونای امری هم به عنوان مدعیان بهترین مربی سال در بخش خلاصه مردان هستن. 72 دوره این مراسم هم قرار ماه آینده یعنی ماه اکتبر در لندن برگزار بشود. مرسی
2: مرسی سارا جان. بریم سراغ سوگند گل سنگم. من امروز از صبح گفتم گل سنگم
3: گل سنگم پخش میکنه.
2: گل سنگ فقط خواننده اش فرق میکنه. بریم فرش فرش فرش فرش میوزیک.

0: امیر حسین افتخاری ابرو کمون. کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم دوستان، و من یه تشکر ویژه از تمام اسپانسرهای بسیار خوب بک تو سکول که به همین مناسبت باز شدن مدرسه این جایزه بسیار عالی برای شما عزیزان داریم. کمپین بک تو سکول فکر میکنم به مدت سه هفته داریم اگه اشتباه نمی کنم، و توی برنامه ها میچرخه که اگر حالا تو برنامه صبح این هفته داریم، هفته دیگه تو برنامه شاید عصر باشه، ظهر باشه، خلاصه برنامه ها جایزه های البته مختلف خواهیم داشت. این هفته جایزه الکسا داریم، هفته بعد جایزه متفاوت خواهد بود، جایزه ها متفاوت خواهد بود. اما عزیزان دل امید میگه حداقل بقیه به سختی تو امتحان نمیدن بمون، به خدا همونو بگو، چرا تو سختگیری میکنی حنان آخه چرا؟ بله ولی نه، قول میدم که بقیه هم مثل من سختگیر باشن، نمیدونم شاید هم نه. من سختگیری کجا میکنم؟ من جواب سوال رو همیشه میگم، من دیروز اوردی جوابو گفتم، امروز هم دیگه کاملا جوابو گفتم، بعدم میرم اینقدر میگردم که یه چیزی آسون باشه که شما عزیزان بتونید جواب درست بدین. مگر میشه من هنوز موندم اون روز پیش خودت چی فکر کردی که صدای کمربند ماشین رو پخش میکردی میگفتی بگین این صدا چیه؟ فقط باید غیبگو باشی تا ولی مریم چه ما کلی غیبگو پس داشتیم، چون خیلی جواب درست فرستاده بودن. البته سخت بود، آره میدونم سخت بود، ولی خب صدایی که همیشه میشنوین دیگه. البته ماشینش یکم قدیمی بود، ماشین قدیمی چه ماشینه الان اینقدر صدا نمیده. خب اما جواب امروز ما، و از اونجایی که میدونید زمانی که من جوابو میگم دیگه هیچ پیام جواب رو من دیگه قبول نمی کنم، و دیگه تقلب نکنید لطفاً، و بریم سراغ جواب امروز. آماده ای؟ خب جواب امروز مداد نیست. نه، جواب امروز آینه. چرا؟ اصلا چرا آینه؟ اصلا چیزی که من گفتم اصلا چه رژ لب؟ حالا رژ لبم نه، رژ لبم نمیتونه باشه. خب جواب من مداد تراش. بله مداد تراش، خیلی آسون بود، خداییش همه درست جواب دادن. یه چند نفری هستن من میبینم اینجا اشتباه داریم، بقیه همه درست جواب دادن. خیلی تابلو بود جواب من، دیگه واقعا به همه چی گفتم، چیزی نبود که نگفته باشم. نیلوفر چرا ایموجی غمگین میفرستی؟ جواب درست ندادی؟ دیر رسیدم دیگه، دیر رسیدی دیگه، کارش نمیشه کرد. بله مداد تراش، و تمام عزیزانی که مداد تراش رو فرستادن یا تراش رو فرستادن همه رفتین تو قرعه. یه قرعه کشی کلی میکنیم، میام و فینالیست سوممون رو انتخاب میکنیم. لانچ باکس نسیم، گل چرا؟ دوباره تیشو روزیتا، تیشو، وزن، مینا میگه وزن.
1: کاشم آدمای شهر بسمو میفهمیدن، عالمو میپرسیدن.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: خب دیگه وقت رفتنه و دیگه تا فردا میبینمتون. نه اول باید فینالیستم رو انتخاب کنم. بله، سومین فینالیست برای چهارشنبه. وقتی اسم رو میگم برنده نهایی نیستش، باید صبر کنه تا جمعه. بین 5 نفر قرعه کشی میکنیم و یک دوست خوششانس ما الکسا، بله آمازون الکسا برنده میشه و همین جمعه مشخص میشه. امروز چهارشنبه است، چند زمان زود میگذره، فردا پنجشنبه بود دیگه، هم جمعه. فردا و پس فردا هم آخرین فرصت برای شما عزیزانی که این جایزه رو برنده بشین. خب بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما و ببینیم کیه. خب اما دوست خوششانس ما با 4 شماره آخر موبایل 16 30 16 30، تازه ساعت 7:30 صبح جواب رو دادن، 16 30، یحیای عزیز مبارکت باشه. بله آقای یحیی، شما فینالیست هستین، باید تو جمعه ساب کنید. بین 5 نفر قرعه کشی میکنیم. اگر خوش شانس بودین شما یه آمازون الکسا برنده میشین که دیگه یه همخونه میارین خونه و دیگه شما فقط بهش دستور بده بگو رادیو شما رو روشن کن، دیگه قشنگ صبح برای شما رادیو شما روشن میکنه و میتونید به برنامه ها گوش کنید و تو مسابقه شرکت کنید. تا جمعه فعلا وقت دارین که دوستان فردا و پس فردا حتما شرکت کنید. روز خیلی خوب و صبح بسیار عالی برای همه تون آرزو میکنم. تا فردا، خدا نگهدار.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات بعد از ظهر امروز برای انجام نخستین سفر رسمی دولتی بین امارات و آلمان وارد برلین می شوند. این رویداد برای یکی از شرکت های اقتصادی کلیدی امارات اهمیت بسزایی دارد، چرا که حجم تجارت غیر نفتی میان امارات و آلمان از مرز 15.5 میلیارد دلار آمریکا فراتر رفته و رشدی بیش از 14% را به ثبت رسانده است. انتظار می رود مذاکرات این هفته بر حوزه های پیشران مرحله بعدی رشد از جمله انرژی های پاک، تولیدات پیشرفته و زیرساخت های دیجیتال متمرکز باشد. و امروز متروی دبی 17 ساله شد. متروی دبی در تاریخ 9 سپتامبر 2009 و در ساعت 9:09 راه اندازی شد و زمان آغاز کار تا کنون مسیری طولانی و پرتحول را پشت سر گذاشته است. تنها در نیمه نخست امسال متروی دبی حدود 136.5 میلیون نفر را جابجا کرده که این امر نشان دهنده تقاضای بسیار بالا برای آن در سراسر دبی است. این شبکه با افزودن خطوط آبی و طلایی، ایجاد مسیرهای کوتاه‌تر در ساعات اوج شلوغی و تغییر مداوم نام ایستگاه‌ها همچنان در مسیر توسعه خود و رضایت مسافرین قرار دارد. در خبرهای منطقه نیروهای مسلح اردن صبح امروز اقدام به رهگیری پرتابه‌هایی کردند که از

0: که ایران شلیک شده بودند. سامانهای پدافند هوایی این کشور 18 فروند از مجموع 20 موشک بالستیک را رهگیری کردند و دو موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده نیز تایید کرده به 5 نفتکش ایرانی حمله کرده است و اعلام داشته است که این اقدام در واکنش به هدف قرار گرفتن شناورهای نیروی دریایی آمریکا توسط ایران در طول 2 روز گذشته صورت گرفته است. در خبرهای ورزشی، منچستر سیتی با پیروزی 2-0 در مقابل پورتو در لیگ قهرمانان اروپا به روند پیروزی‌های خود در آغاز این فصل ادامه داد. ارلینگ هالند هر دو گل این بازی را در نیمه دوم به ثمر رساند. استن ویلا با پیروزی 3-2 مقابل کلوب بروژ در بلژیک بازگشت خود به مرحله گروهی این رقابت‌ها را با موفقیت آغاز کرد. اینتر 1-2 از رئال مادرید شکست خورد و در ادامه امشب لیورپول میزبان اتلتیکو مادرید است و آرسنال هم برای رویاروی با ناپولی به ایتالیا سفر میکند. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی میشود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک
0: جدید

رادیو شما تنها

0: صبح شما با حنان.
1: سحر گفته که حسن شمایزاده مروارید رو بذار که ببینم بخت من باز نمیشه حنان خانم با این آهنگ. شاید بستگی داره. ایشاله که وقتتون باز شه و ما بیایم عروسی و شیرینی بخوریم.
0: صبح شما با حنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: Back to School ارائه از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. به وبسایت dubaisaut.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستا شاپ و سکیچرز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در حدود 2000 کمپانی آلمانی در امارات در حال حاضر مستقر هستند و از این کشور به عنوان سکوی برای ورود به بازارهای خاورمیانه، آفریقا و آسیا استفاده می‌کنند. این روند همزمان با ورود امروز صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به برلین برای انجام یک سفر رسمی و تاریخی مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت. همچنین آمار نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری آلمان در امارات از سال 2020 تا کنون از مرز 9 میلیارد دلار آمریکا فراتر رفته است و زیرساخت‌های این کشور فضای رقابتی کسب و کار و موقعیت راهبردی را برای کمپانی‌های آلمانی فراهم نموده است. چهارمین هواپیمای امدادی امارات که حامل نزدیک به 38 تن از کمک‌های امدادی بود وارد نپال شد. با ارسال این محموله مجموع کمک‌های بشردوستانه امارات از طریق هوایی به نپال به حدود 186 تن می‌رسد. این اقلام اعم از 500 چادر، 108 بسته امدادی بودند که با هماهنگی با مقامات نپال و بر اساس نیازهای فوری در حال توزیع می‌باشند. همچنین تیم جستجو و نجات پلیس دبی همچنان در مناطق آسیب دیده از سیل و رانش زمین به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در خبرهای بین‌المللی، به دنبال بروز اختلال در سیستم کنترل ترافیک هوایی انگلستان، امروز 100 تا هواپیما به همراه مسافرین و خدمه خود در موقعیت‌های مکانی نادرستی قرار دارد. در همین حال هشدارهای درباره احتمال تأخیرها و لغو پروازهای بیشتر صبح امروز داده شد و همزمان مدیرعامل شرکت نتس هم اعلام کرد که بعد مشکل تجمع و صف طولانی پروازها فوراً برطرف شود. مارتین رولف که قرار است به زودی با وزیر حمل و نقل انگلستان دیدار کند، بابت این نقص فنی از مسافرین عذرخواهی کرد.
2: Our system is now back up and running, so we have resolved the issue and now controllers are there to help make sure that we can recover as fast as possible. The best information in terms of how long this will take to resolve lies with the airlines. We will obviously support them in everything we

0: But they are the best people for customers to go to.
1: در خبرهای ورزشی، هری کین و ارلینگ هالند در میان نامزدهای دریافت جایزه توپ طلای امسال قرار دارند. همچنین ووزینیا، قهرمان تیم ملی کیپ ورد در جام جهانی، نامزد دریافت جایزه یاشین ویژه بهترین دروازه‌بان شده است. میکل آرتتا، سرمربی آرسنال و همتای او در استن ویلا، اونای امری از مدعیان کسب عنوان بهترین مربی سال در بخش مردان هستند. 72 دوره این مراسم ماه آینده در لندن برگزار خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید. تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com و آخرین فراخوان تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
3: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
3: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که درباره گزارش‌های رسانه‌ای یا گمانه‌زنی‌ها پیرامون گفتگوهای میان رهبران دولت‌ها اظهار نظری نمی‌کند. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد که رویکرد امارات از 7 اکتبر تا کنون همواره بر کاهش تنش، ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت متمرکز بوده است. این وزارتخانه همچنین خاطر نشان کرد که نهادهای دولتی امارات و اسرائیل از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در بیش از 5 سال پیش ارتباطی باز و مستقیم با یکدیگر داشتند. در ادامه این بیانیه آمده است که اطلاعات مربوطه در صورت لزوم میان نهادهای زیربط مبادله شده و این روند همچنان ادامه دارد. حجم تجارت از طریق گذرگاه گمرکی حتی در نیمه نخست امسال جهش قابل توجهی داشته و ارزش کالاها با رشد 175% نسبت به سال قبل به بیش از 37 میلیارد درهم رسید. گمرک دبی اعلام کرد که این آمارها نشان دهنده نقش فزاینده حتی به عنوان یک مسیر کلیدی زمینی و همچنین توانایی دبی در سازگاری با الگوهای در حال تغییر تجارت منطقه است. تردد مسافرین نیز افزایش یافته، به طوری که بیش از 919 هزار نفر مسافر و در حدود 322 هزار خودروی سبک از این گذرگاه عبور کرد. در خبرهای ورزشی آریان سابالنکا با پیروزی در 3 ست مقابل لیندا نووسکا قهرمان ویمبلدون در مرحله 1/4 نهایی همچنان به کسب 3 عنوان پیاپی خود در مسابقات تنیس آزاد آمریکا امیدوار ماند. این نتیجه باعث شد جایگاه او به عنوان نفر اول رده‌بندی جهانی دست کم برای 1 روز دیگر حفظ شود. سابالنکا در گفتگو با شبکه اسکات اسپورت نیوز اظهار داشت که در ست سرنوشت ساز تا مرز نهایت توان خود تحت فشار قرار گرفته بود.
2: I honestly thought that that's it. The match is over and probably that's what helped me to kind of like I don't know, feel loose and just go after my shots and yeah, super happy to get this win.
1: و پیاده روی سری ممکن است به اندازه پیاده روی های طولانی تر و آرام تر برای سلامتی مفید باشد. پژوهشی که در نشریه پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده شامل حدود 65 هزار نفر با میانگین سنی 61 سال بوده که به مدت 7 روز از ابزارهای پایش فعالیت استفاده می کردند. این پژوهش نشان داد که برداشتن 80 قدم در دقیقه ممکن است به اندازه برداشتن 60 قدم در همون مدت زمان مؤثر و مفید باشد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به

0: بله میگم ابروچمونه کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
0: صبح شما با هنان
2: خب اوکی پس بریم سراغ امروز که ببینیم تو کیف من چیه. من معمولا شروع کار نیستم، یه مدت باید بگذره تا اصلا به من احتیاج پیدا کنی. جالبه که هرچی بیشتر کارمو انجام میدم چیزی که باش کار میکنم کوچیکتر میشه، ولی این دقیقا چیزیه که از من میخوان. خب من چی کار کنم؟ من نمیتونم چیزی رو به حالت اولش برگردونم، فقط میتونم کمک کنم که دوباره قابل استفاده بشه. بعضیا خیلی آروم با من رفتار میکنن، بعضیا هم جوری با من برخورد میکنن انگار من مقصر همه چیم. من چیم؟ به آدم ها معمولا وقتی میان سراغ من یه مشکل دارن، نه مشکل خیلی بزرگا، فقط دیگه نمیتونم مثل بقیه ادامه بدن، واسه همین نیاز به من دارن. خب من زیاد سوال نمی کنم چون صدا ندارم، اصلا کاری ندارم قبل از من چه اتفاقی افتاده. فقط میدونم که وقتی پیش من میای با یه تغییر کوچیکی اتفاق بیفته. نکته عجیب اینجاست که من برای کمک کردن چیزی به شما اضافه نمی کنم، اتفاقا کم می کنم و با این حال شما خوشحالین. دیگه بازم بگم دیگه جوابو گفتم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
3: Fresh
1: Music.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. در حدود 2000 کمپانی آلمانی در امارات در حال حاضر مستقر هستند و از این کشور به عنوان سکوی برای ورود به بازارهای خاورمیانه، آفریقا و آسیا استفاده می‌کنند. این روند همزمان با ورود امروز صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به برلین برای انجام یک سفر رسمی و تاریخی مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت. همچنین آمار نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری آلمان در امارات از سال 2020 تا کنون از مرز 9 میلیارد دلار آمریکا فراتر رفته است و زیرساخت‌های این کشور فضای رقابتی کسب و کار و موقعیت راهبردی را برای کمپانی‌های آلمانی فراهم نموده است. چهارمین هواپیمای امدادی امارات که حامل نزدیک به 38 تن از کمک‌های امدادی بود وارد نپال شد. با ارسال این محموله مجموع کمک‌های بشردوستانه امارات از طریق هوایی به نپال به حدود 186 تن می‌رسد. این اقلام اما از 500 چادر، 108 بسته امدادی بودند که با هماهنگی با مقامات نپال و بر اساس نیازهای فوری در حال توزیع می‌باشد. همچنین تیم جستجو و نجات پلیس دبی همچنان در مناطق آسیب دیده از سیل و رانش زمین به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در خبرهای بین‌المللی، به دنبال بروز اختلال در سیستم کنترل ترافیک هوایی انگلستان، امروز 100 تا هواپیما به همراه مسافرین و خدمه خود در موقعیت‌های مکانی نادرستی قرار دارد. در همین حال هشدارهای درباره احتمال تأخیرها و لغو پروازهای بیشتر صبح امروز داده شد و همزمان مدیرعامل شرکت نتس هم اعلام کرد که بعد مشکل تجمع و صف طولانی پروازها فوراً برطرف شود. مارتین رولف که قرار است به زودی با وزیر حمل و نقل انگلستان دیدار کند، بابت این نقص فنی از مسافرین عذرخواهی کرد.
2: Our system is now back up and running, so we have resolved the issue and our controllers are there to help make sure that we can recover as fast as possible. The best information in terms of how long this will take to resolve lies with the airlines. We will obviously support them in everything we do, but they are the best people for customers to go to.
1: در خبرهای ورزشی، هری کین و ارلینگ هالند در میان نامزدهای دریافت جایزه توپ طلای امسال قرار دارند. همچنین ووزینیا قهرمان تیم ملی کیپ ورد در جام جهانی نامزد دریافت جایزه یاشین ویژه بهترین دروازه‌بان شده است. میکل آرتتا سرمربی آرسنال و همتای او در استن ویلا اونای امری از مدعیان کسب عنوان بهترین مربی سال در بخش مردان هستند. 72مین دوره این مراسم ماه آینده در لندن برگزار خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه هم با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. امروز چهارشنبه است، 9 سپتامبر، ساعت 1:08 و صدای بیژن مرتضوی رو شنیدیم، آهنگ موسیقی. و من امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. سعی کردیم که قوی شروع کنیم برنامه رو، تا ساعت 4 در کنارتون هستیم. عادل عزیزم پیغام فرستادن، از همون اول برنامه نوشتن سلام خدمت خانم شبنم و کیان، ظهرتون بخیر، امیدوارم حال همگی عالی باشه، تندرست بمانید، شنونده هستم عادل. به به، مرسی عادل عزیز، خوشحالم که از همون اول برنامه در کنارمون هستید. این هفته هم خیلی سری داره میگذره، اصلا حس نمی کنم چهارشنبه است، ولی خب سری میگذره، برای اینکه خوش میگذره. بریم برنامه رو ادامه بدیم، میخوایم بریم آهنگ مهربونی رو بشنویم با صدای پویا، بعد بر میگردیم، کلی خبرهای مختلف داریم، خبرهایی که ربط دارن به امارات و خبرهای ورزشی هم امروز خیلی زیاده، پس حتما در کنارمون باشید تا ساعت 4.

0: خب باز برگشتیم، صدای پویا رو شنیدیم با آهنگ مهربونی. دیدم زهره عزیزم پیغام پرستادن، نوشتن که سلام سلام زهرتون بخیر. سلام زهره عزیز، نوشتن که دیروز عصر جاتون خالی بود، یه سر رفتم پیش آقا مشتبا، برنامه داشتن برای افتتاح ماشین لیپاس، روزتون خوش. به به، بعدش هم عکسام فرستادن، عالی عالی، امیدوارم که کلی خوش گذشته باشه بهتون. آره با مشتبا هم صحبت کردیم، برنامه خیلی خوش گذشت، خیلی خوب بود. احمد عزیزم پیغام فرستادن که سلام کیان، امروز شبنم خانم رفتن دایف. نه احمد جان، رفته بودم برای فیلم برداری، الان فکرم به زودی در لینک بعدی حتما در کنارمون هست، در کنارمون باشید. به به، اتفاقا همین الانم رسیدن، همین الان رسیدن.
1: دوستان فکر می‌کنم من دیر رسیدم، ولی من دیر نرسیدم.
0: نه گفتم دیر نرسیدین.
1: آره،
0: سلام
1: من
0: سلام.
1: رفتم یه فیلم برداری داشتیم برای پیج رادیو انجام دادیم و اومدم.
0: دقیقا هم همینو گفتم. نه آخه احمد جان پرسن که کیان امروز شبنم رفت دایو.
1: نه احمد عزیز، کاش که من میرفتم دایو. نه بابا، من همینجا در خدمت شما هستم و کودک کارم.
0: ولی فیلم برداری دیگه تموم شد.
1: آره فیلم برداری تموم شد،
0: تا ساعت 4 در کنارتون هستیم.
1: بله هستیم.
0: بریم آهنگ بعدی رو بشنویم، با صدای مهراد روحیه، آهنگ کی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: عشق موندگار با صدای حسین توکلی، میشنویم با هم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتا شلوغ هستن. رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه دی آی اف سی کمی ترافیک میبینم. خیابون الخیل نزدیک بیزنس بی به سمت شارجه ترافیک سنگینی هست و خیابون عودمتنه نزدیک منطقه جدافه هم ترافیک سنگینی داره به سمت دبی هلت کیر سیتی. مسیر به سمت شارجه هم شلوغن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید و الاتحاد. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
3: Fresh music.
4: جدیدترین
5: آهنگ فرش این ساعت وابسته از رضایا و علی تقدیم به شما.

شبات طولانی تر شدن ولی مود کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش بر چه خب تاکسی بودن و تو آوان داره.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بریم صدای ارسلان رو بشنویم. فقط برقص تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چهارشنبه 9 سپتامبرتون تا این لحظه به خوبی و خوشی گذشته آقای کیان؟
1: خیلی
0: خدا
1: خیلی.
0: رو شکر.
1: مگه میشه بعد بگذره تو استودیو باشه؟
0: نه واقعا هم خوش گذشته. اما ببینم، محسن عزیز بهمون پیغام داده بود، نشنیدیم پیغامشون رو، وایس گذاشتن، حتما میشنویم. و دیگه بهتون بگم که آناهیتا نوشته پلیز، نفهمیدم برای چی نوشته پلیز. بله، حالا اگر که
1: علیرضا عزیزم یه آهنگ شاد خواستن از موین،
0: شاید تو ادامه آهنگ های حالا شادمون باشه آهنگ موین، نمیدونم، ولی ما چون آهنگ درخواستی نداریم عذرخواهی میکنیم از شما، اما اگر بود و شنیدید که خب امیدوارم لذت ببرید.
1: دقیقا.
0: اما راجع به بک تو اسکول میشه توضیح بدید برای دوستان؟
1: حتما برنامه بک تو اسکول قراره یه قرعه کشی باشه با جایزه‌های مختلف و چند تا اسپانسر داره این بخش، مثل RTA، دبی ساوت، فان سیتی، GW موتورز، GG's پنز، گود سول فود، اینستا شاپ، اسکچرز و اسکیپلی از رک بانک. و جوری که متوجه شدم اینه که خب قرعه کشی تو برنامه‌های فکر کنم صبح شما با هنان و انرژی شما قرار انجام بشه و دیگه جایزه های مختلف برای مدرسه دارن. یکی از اسپانسرها RTA که یه ذره بیشتر در موردش صحبت میکنیم، یه برنامه گذاشتن که دانشمندان میتونن یا استودنت ها میتونن 50% تخفیف بگیرن روی RTA نول کارت که استفاده از مترو، ترام، باس و مارین ترانسپورت ارزون تر میشه. و نول کارد RTA اجازه میده که تا 70% اینترنشنال دیسکاونت هم بگیرن رو بعضی از سرویس ها و پرادکت های مختلف.
0: درسته، خیلی هم عالی،
1: فکرم خیلی آفر خوبیه.
0: بله، دیروز هم که خب مجتبای عزیز حضوری در شوروم
1: لپاس بودن
0: و دیدم که خیلی از شنونده های خوبمون با ایشون عکس گرفتند و به خصوص این که زهره جان هم عکسشون رو برامون فرستادن. چقدر خوبه که شنونده هامون میرن حضوری و پرزنترها رو میبینن، واقعا عالیه همچین چیزی. بریم از علی لهراسبی بشنویم
1: صورت.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: نوبت رسید به علی صدیقی، 100 سال عشقو میشنویم. برگرد

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. اما کیان عزیز، همطور که میدونی این روزها جشنواره ونیز داره با شور و هیجان برگزار میشه. جشنواره ونیز هم جزو جشنواره های، یعنی در واقع فستیوال فیلم هست. حالا دوستان حتما خیلی ها که در کار فیلم هستن میدونن یکی از بزرگترین جشنواره های فیلمه. بله، یعنی بعد از اسکار و کن جشنواره ونیز حرفی برای گفتن داره. و خب همیشه تو اون فضای قشنگ ونیز که من حالا هر بار که رفتم، دو بار بیشتر نرفتم، ولی هر بار که رفتم احساس میکنم که مثل تابلو نقاشی میمونه ونیز، انقدر که قشنگه.
1: کلا فکر کنم خیلی شهر هنریه.
0: آره دقیقاً،
1: موسیقی و فیلم و همش فکر کنم اونجاست.
0: و عکس های مختلف بازیگران و مدل ها و اینها که روی این قایقا نشستن، دارن پیاده میشن، سوار میشن، اصلا یه حال و هوای خاصی داره. اما داشتم که حالا یه خبری میخوندم راجع به خانم پنلوپه کروز و خاویر باردم. میدونید که اینا زن و شوهر هستن، در واقع در یک فیلمی بازی کردن به اسم پناهگاه یا بانکر، که این فیلم متنش از فلوریان زلر هست. فلوریان زلر هم یکی از نمایشنامه نویسای فرانسوی، نمایشاش بسیار هم ترجمه شده به همه زبانهای دنیا و هم خیلی تئاترای خوبی از متنای ایشون ساخته شده. من خودم چند تا نمایشنامه هاشو خوندم و حالا توی کلاس با بچه‌ها کار می‌کردم. نمایشنامه نویس بسیار خوبیه و از روی یکی از نمایشنامه‌های ایشون این اقتباس صورت گرفته. داستان معمار مشهوریه که ازش خواهش میشه که یک پناهگاه لوکسی رو در هاوایی برای یکی از مشتری‌های ثروتمند طراحی بکنه. آقای زلر این متن رو در سال 2021 که نوشته بوده، جایزه اسکار رو هم برای بهترین فیلمنامه اقتباسی گرفته و حالا این فیلم ساخته شده. پنلوپه کروز و خاویر باردم هم حضور پیدا کردن برای اینکه این فیلم در واقع در جشنواره ونیز برای اولین بار نشون داده شده.
1: خیلی هم خوب. آره. ببین شبنم، این جشنواره ها خودشون میان دنبال فیلم؟
0: نه.
1: یا کسی که فیلمو میسازه؟
0: نه، تهیه کننده فیلم رو میفرسته برای جشنواره های مختلف. و خب به هر حال فیلم بعد از اینکه توی مرحله اول قبول میشه میره توی مرحله دوم، یعنی اول در واقع فیلم بازدید میشه، میره توی اون وقت بخش مسابقه که ببینن که مثلا فیلم اول میشه، دوم میشه، سوم میشه.
1: رأی بدن و اینا.
0: آره دیگه، اون وقت اون داوران جشنواره رأی میدن که هم توی بازیگری رأی میدن، توی مثلا فیلمنامش رأی میدن.
1: کاتگوری مختلف.
0: آره کاتگوری مختلف. دقیقاً.
1: خیلی هم خوب. بله.
0: خب رسیدیم با آهنگ گلدمون. چنگ از فرزین، زنده یاد فرزین.
1: روحش شاد واقعا.
0: روحشون شاد. بشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم با شما خواهیم بود.
2: Back to School ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. مرکزی ایده‌آل برای کسب و کارهایی که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته هستند. اطلاعات بیشتر dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که درباره گزارش‌های رسانه‌ای یا گمانه‌زنی‌ها پیرامون گفتگوهای میان رهبران دولت‌ها اظهار نظری نمی‌کند. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد که رویکرد امارات از 7 اکتبر تا کنون همواره بر کاهش تنش، ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت متمرکز بوده است. این وزارتخانه همچنین خاطر نشان کرد که نهادهای دولتی امارات و اسرائیل از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در بیش از 5 سال پیش ارتباطی باز و مستقیم با یکدیگر داشتند. در ادامه این بیانیه آمده است که اطلاعات مربوطه در صورت لزوم میان نهادهای زیربط مبادله شده و این روند همچنان ادامه دارد. حجم تجارت از طریق گذرگاه گمرکی حتی در نیمه نخست امسال جهش قابل توجهی داشته و ارزش کالاها با رشد 175% نسبت به سال قبل به بیش از 37 میلیارد درهم رسید. گمرک دبی اعلام کرد که این آمارها نشان دهنده نقش فزاینده حتی به عنوان یک مسیر کلیدی زمینی و همچنین توانایی دبی در سازگاری با الگوهای در حال تغییر تجارت منطقه است. تردد مسافرین نیز افزایش یافته، به طوری که بیش از 919 هزار نفر مسافر و در حدود 322 هزار خودروی سبک از این گذرگاه عبور کرد. در خبرهای ورزشی آریانا سابالنکا با پیروزی در 3 ست مقابل لیندا نووسکا قهرمان ویمبلدون در مرحله 1/4 نهایی همچنان به کسب 3 عنوان پیاپی خود در مسابقات تنیس آزاد آمریکا امیدوار ماند. این نتیجه باعث شد جایگاه او به عنوان نفر اول رده‌بندی جهانی دست کم برای 1 روز دیگر حفظ شود. سابالنکا در گفتگو با شبکه اسکات اسپورت نیوز اظهار داشت که در 3 ست سرنوشت ساز تا مرز نهایت توان خود تحت فشار قرار گرفته بود.
2: I honestly thought that that's it. The match is over and probably that's what helped me to kind of like, I don't know, feel loose and just go after my shots and yeah, super happy to get this win.
1: و پیاده روی سری ممکن است به اندازه پیاده روی های طولانی تر و آرام تر برای سلامتی مفید باشد. پژوهشی که در نشریه پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده شامل حدود 65 هزار نفر با میانگین سنی 61 سال بوده که به مدت 7 روز از ابزارهای پایش فعالیت استفاده می کردند. این پژوهش نشان داد که برداشتن 80 قدم در دقیقه ممکن است به اندازه برداشتن 60 قدم در همون مدت زمان مؤثر و مفید باشد. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: جای تو خالی. سلام، ظهرتون بخیر باشه. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. سلام علیکم.
1: سلام. چقدر چسبید اینا؟
0: بله، خیلی هم چسبید و خیلی هم خوب بود.
1: خیلی چسبید.
0: دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. همونطور که در جریانی دیگه، این روزها که مدارس باز شده و بچه ها دارن از مدرسه بر میگردن به خونه، جلوی در مدارس همیشه یه ترافیک و یه شلوغی هست که پلیس دبی بسیار زیاد در واقع امسال با شروع مدرسه گفته شده که تمامی مدارس رو ویزیت کردن و یک در واقع حالا به نوعی میشه گفتش که همه جوره حفاظت دارن میکنن از اینکه بچه ها به سلامت برن داخل مدرسه و بیان بیرون. از پدر مادرهای عزیز هم خواسته شده که دوبله پارک نکنن، بعضی اینطوری میرن رو جدول.
1: آره،
0: از این کارا نکنن.
1: اصلا یادم نمیره اون روزا رو.
0: و خلاصه به نوعی یه مقداری حالا دورتر میشه پارک کرد، بچهای عزیز رو یه ذره دو سه قدمی راه برد توی پیاده رو تا برسن به ماشین. این رو حواستون باشه، چون واقعا اون اهالی اطراف مدرسه هم بیچارا چیکار کنن، خونشون دم مدرسه است. یه ذره اون ترافیک دم ظهر که همه میخوان برن دنبال بچه‌ها و سری بچه‌ها رو بردارن، یه ذره اون خیابون‌های اطراف مدرسه رو معمولا شلوغ پلوغ میکنه.
1: درسته، دقیقاً همینطور. بله. مامانم معمولا میگفت کیان یه رو دیرتر بیا.
0: آفرین.
1: آره دیگه، خیلی
0: راحت میشه. تو مدرسه شیطنتتو میکردی، انرژی تو بیشتر تخلیه میکردی.
1: خوش میگذشت اصلا. میگفتم ما نیم ساعت دیگه میام. اوکی.
0: آره، اینم فکر خوبیه راستی. مامانا میتونن مثلا حالا یه رو دیرتر برن دنبال بچه‌ها، چه اشکالی داره؟ یه ذره اون بچه‌ها جلوی مدرسه خلوت‌تر بشه. خب مجید رضوی خونده متأسفانه. بشنویم با هم.
2: هیچ کی به چشم نمیاد، تو که باشی بقیه رو دلم نمیخواد. نه یکی مثل تو رو نمیبازم، من همیشه یکی شبیه تو رو میخواستم. به اون واسم

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما. کیان جان پیغام داریم. چه پیغام هایی؟
2: چه پیغام هایی؟ واقعا
1: اولا بگم ما پیغام محسن عزیز رو نشنیده بودیم که الان تو این فاصله وایسشون رو شنیدیم. برای دوستانی هم که شاید ندونن بگیم که اپلیکیشن ARN Play آپدیت شده و میتونن برای ما وایس بذارن و وقتی که ما وایس های شما رو میشنویم خیلی باحاله. لطفا وایس بذارید.
2: آره خیلی خوشحالمون میکنه واقعا. ولی خب بذار پیغام ها رو بخونیم. آنایتای عزیز،
1: خب نگفتی محسن چی گفت توی پیغام. محسن جان گفتن که تنها چیزی که یک پدر باید به فرزندانش به عنوان یادگاری یا ارث بذاره نام نیکه. براست گفتن.
2: خیلی راست گفتن واقعا.
1: مرسی محسن عزیز. بله ایشالله که همه پدرها سالم باشن و سلامت و سایهشون بالا سر بچه ها باشه و پدران آسمانی هم روحشون شاد باشه. خب آناهیتا.
2: بله آناهیتای عزیز پیغام فرستادن، نوشتن که میشه خواهش کنم توضیح بدین برنده های حتا باید چی کار کنن؟ آها خب برای برنامه حتا بعد برین جی حتا فورت هتل.
1: خودشون باید برن دیگه
2: با ماشین خودشون.
1: من شما هستی مجری اون روز، درسته؟
2: دقیقاً قرار اونجا باشم، ولی شنونده ها یا برنده ها باید با ماشین خودشون بیان، برای اینکه بعد از اینکه برنامه توی حتا تموم بشه بعد با ماشین خودشون برن جی ای لیک وی هتل توی جبل علی. یعنی در اصل حتی فقط اکتیویتی ها و آره قوره کشی های مختلف و اینا اونجا هست، بعد دیگه بعد از اون خودشون باید با ماشین خودشون بیان به جی ای لیک وی هتل جبل علی که اونجا هم برنامه های مختلف هست.
1: بله این از این.
2: برای که پارسال که این برنامه رو داشتیم یه شنونده بدون ماشین اومده بود و خیلی سخت بود.
1: با چه سخت؟
2: آره خیلی سخت بود. بعد یک کسی پیدا میکردیم که باهاشون برگردن و اینا.
1: خب احمد عزیز هم گفته با آهنگ فرزین رفتم به 30 سال قبل. مگه شما چند سالتونه؟ 30 سالتونه دیگه. اون موقع نوزاد بودید فکر کنم. اما ابی عزیز هم پیغام دادن.
2: بله بله.
1: بفرمایید بخونید.
2: نوشتن درود بر تک تک همکافه‌های عزیز خودم. بح بح.
1: مرسی.
2: درود بر شبنم بانو خوشبیان.
1: خیلی ممنون.
2: و به کیان. نیمروز چهارشنبه همه خوبان.
1: به مهر.
2: در کافه چی؟
1: در کافه رو با آهنگ بیژن
2: آره.
1: وا کردی.
2: بله
1: آهنگ
2: بله.
1: آهنگ بیژن؟
2: آره با بیژن مرتضوی.
1: آها بیژن مرتضوی. آها.
2: موسیقی و من.
1: بله گفته که این قیر رو تو کمر شما بیدار کردی. آها این قیر رو تو کمر شما بیدار کردی. آخه ابی شعر میگه، به خاطر همین اینم شعر گفته دیگه، این مدلی گفته. مرسی ابی جان که همراه ما هستی.
2: مرسی مرسی.
1: پس حالا قیر رو میخوای، بیا این آهنگو بشنو.
2: آخ آخ چه آهنگ.
1: فرشید امین نسترن. یا آهنگم خونده بعد از نسترن.
2: قبل از نسترن باید نخونه.
1: شاید آهنگ بعدیش که باید بهش پیشنهاد بدیم.
2: آره
1: آقای امین بگیم قبل از نسترن هم بخونه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای آرون افشار، ورژن جدید ساحل آرامش رو میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون شلوغ‌تر هم شدن. رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه امیرت هیلز به سمت شارجه کمی ترافیک می‌بینم. نزدیک دی آی اف سی هم یه ذره شلوغی هست. رو خیابون الخیل منطقه نزدیک منطقه دبی هیلز یه ذره شلوغی هست و نزدیک بیزنس بی تصادف شده به سمت شارجه ترافیک هست و خیابون شیخ محمد بن زاید نزدیک دبی پروداکشن سیتی هم ترافیک سنگینی می‌بینم. مسیر به سمت شارجه هم شلوغن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
4: جدیدترین
5: آهنگ فرش این ساعت نمیره یادم از محسن ابراهیم زاده میشنویم.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: نامهربون با صدای پیمان و حسام مدنیا تقدیم به شما.

0: ارباب سلام دوباره به شما عزیزان. اما امروز روز پیغام های صوتیه ها.
1: دقیقاً
0: همه دارن برامون وایس میفرستن، ما هم یکی یکی میشنویم وایس ها رو، لذت میبریم. هومان عزیز، هومان درست گفتم؟
1: بله.
0: آره دیگه، هومان عزیز پیغام دادن، گفتن خدا قوت به هر دوتاتون، خیلی
1: مرسی،
0: ممنون.
1: مرسی.
0: محسن عزیز پیغام دادن، گفتن که از دوستان، از شنوندگان خوب بپرسید که چه چیزی ترمز انسانه، یعنی چه چیزی باعث میشه که انسان دیگه یک جایی استوب کنه. کیان تو اول بگو چه چیزی ترمز انسانه؟
1: آخه جوابش هم داد محسن جان، نمیخوام بگم.
0: آها نه دیگه، مثلا ولی جواب محسن رو ندید بگیر، خودش گفت.
1: برای من ترمز اگه آهنگی که خیلی دوست دارم رو بشنوم یهو استاپ میشم.
0: میگی ببینم، به خصوص اگه صدای داریوش باشه.
1: هر آهنگی، خدای هر آهنگی.
0: بله، برای هر کسی ممکنه واقعا ترمز انسان فرق
1: بکنه. برای شما چیه؟
0: برای من اگر یک لحظه ببینم مثلا دخترم در یه خطری داره تهدیدش میکنه، یهو بعد اون لحظه است که آره یهو وای میستم.
1: بله بله.
0: امیر رضا هاتفی عزیز هم گفته که دیروز ویانا پیغام داد، من امروز پیغام میدم و چیز خاصی هم ندارم برای گفتن، ولی پیغام داده. بعدش هم برامون شعر نوشته، گفته که بحث شعر شد.
1: نمیدونم.
0: گفته یکی از شعرامو بفرستم.
1: ولی عجیبه، برای اینکه لایو نبودین بحث شعر داشتیم.
0: آره. احمد عزیز گفته دخترم که کوچیک‌تر بود میگفت بابا تو دایناسورها رو هم فکر کنم دیدی. احمد گفته من 50 سالمه و نیم قرن شده، البته هنوز احساس پیری نمی‌کنم. اصلا نبادم احساس پیری بکنید دیگه، این حرفا دورش تموم شده، دور زمونش. احمد آقا نبینم از این صحبت رو بکنید. اما شعر امیررضا رو بخونیم، چرا که نه. من محو نگاه پر از عشقت گشتم، محصور در آن نور ز چشمت گشتم، آنقدر در آن چشمان گشتم خیره، تا آخر به گمانم که تلسمت گشتم. قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. اما فرهاد عزیز با 4 بچه خوشگل و مشکل عکس فرستاده، تو ماشینن دارن از مدرسه برمیگردن، من و روز و آیلا و آقا میکائیل و سام عزیز از مدرسه به سمت خود. خسته نباشید،
1: خسته نباشید،
0: واقعا عالی. بریم از حمید هیراد بشنویم
1: شوخی مگه
0: روحش را. تقدیم به شما.

بریم صدای احمد سعیدی رو بشنویم، همدست بارون.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. یه پستی داشتم میدم، تو میخوای خبر فوتبالی بگی؟ من
1: میخواستم خبر فوتبالی بگم،
0: اینو بگم بعد تو بگی. ببین یه پستی داشتم تو اینستاگرام میدیدم، نوشته بود که آداب معاشرت این روزها، در واقع حالا دوره های جدید چه جوری باید باشه. یه چیز خیلی قشنگی بود توش، من خیلی خوشم اومد. این پسته حالا اسلایدی بود، اگه پیداش کنم اصلا خودم هم استوریش میکنم. یکی از مواردش این بود، نوشته بود که اگر که توی یک جمعی اکیپی یه نفر شما رو یه جایی دعوت میکنه، لطفاً به بقیه نگید. به بقیه
1: اصلا؟
0: نگید. آره، شما رو فقط دعوت کرده، چرا به بقیه بگید؟
1: یعنی فرض کنید شما یعنی یه جایی دعوت بشین، ولی یه کس دیگه ازت بپرسه یعنی داری کجا میری، برنامه چی این ویکند؟
0: نه اون جریانش فرق میکنه. یه وقت هست مثلا شما تو یکی دوستین فقط شما رو دعوت کردن.
1: آها، از اون لحاظ
0: دیگه شما لزومی نداره به بقیه بگی.
1: آره.
0: که من فلانی منو دعوت کرد، که اونا بگن ای چرا فلانی شما رو دعوت کرد منو دعوت نکرد. این خیلی پست جالبی بود، حالا شما بفرمایید. خواستم
1: آره خیلی قشنگ بود. آره.
0: بله بفرمایید.
1: مهران عزیزم پیغام فرستادن.
0: بله. گفته که با سلام در جواب آقا محسن، آدم بدون ترمز آفریده شده، ترمز نداره. من فکر کردم. حالا بذارین جواب محسن هم بگیم دیگه. محسن خودش هم جوابو گفت. گفت ترمز هر انسان اسمشه. وقتی
1: آره.
0: اسمتو صدا میکنن، آقا مهران داری تو خیابون رد میشه، یکی میگه مهران، شما برمیگردی یا وای میسی میگی کی بود با من کار داشت.
1: آره.
0: اینم قشنگ بود. بله آره. بفرمایید.
1: خب فوتبال میدونم بازیارو دیدی دیشب، ولی خب بازم گفتم نتیجه ها رو بگم. دیشب لیگ قهرمانان اروپا بود، بازی اول لیگ قهرمانان اروپا فصل 2026-27. دیشب کلاب بروژ بلژیک با استن ویلا انگلیس بازی داشت، 3-2 بازی تمام شد به نفع استن ویلا. AEK با لاسک 1-0، AEK آتنز برنده شد. من سیتی و پورتو بازی 2-0 تمام شد به نفع من سیتی. اگه گفتی گلای من سیتی رو کی زد؟
0: کی زد؟ نمیدونم.
1: خیلی این بازیکن رو دوست داری شما.
0: چیز؟ رونالدو؟
1: نه.
0: مسی؟
1: نه. هالند.
0: هالند.
1: آره. خیلی آخه در موردش صحبت کردیم.
0: آره دو سه نفر، چون بیشتر نمیشناسم همین دو سه نفر رو میشناسم. بله بفرمایید.
1: ریال مادرید و اینتر میلان هم بازی داشتن، این بازی 2-1 تموم شد و دورتموند و ریال 3-2 دورتموند برنده شد. ریال بتیس هم 3-2 تونست بازیشو برنده بشه. آره ولی امشب هم بازی هست، در مورد بازی های امشب هم حتما بیشتر صحبت
0: بله.
1: میکنیم.
0: بریم آهنگ گلدمون رو بشنویم از شمعی زاده و بعد از اخبار بر میگردیم. با شما خواهیم بود. عرشی های عزیز ظهر بخیر. برای یه تفریح دوچندان در فان سیتی آماده این؟ گیم هایی دو برابر همیشه، زمان بازی دو برابر روی پکیج های تعیین شده و بالاخره یه اسباب بازی باحال که با خودت به خونه ببری. از همین حالا به فان سیتی یا اپلیکیشن برو و پیشنهاد دوبل اون رو خریداری کن.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: گیری هوش مصنوعی عابل محور را بررسی کردند. هدف از این پروژه توسعه مدل پیشرفته دولتی است که با بهره گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی کارایی فعالیت‌های دولت را ارتقا دهد. نتایج مرحله نخست این پروژه شامل ایجاد ظرفیت‌های دولتی، بررسی و ارزیابی خدمات، عملیات و وظایف دستگاه‌های دولتی و تعیین اولویت‌ها بوده است و مرحله دوم نیز شامل استفاده از هوش مصنوعی عامل محور خواهد بود. و مترو دبی امروز 17 سال فعالیت خود را جشن گرفت. این سامانه بدون راننده در تاریخ 9 سپتامبر 2009 توسط صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی افتتاح شد. آمار RTA نشان می‌دهد این شبکه ریلی در نیمه نخست امسال به 136.5 میلیون نفر مسافر در خطوط قرمز و سبز خود خدمت رسانی کرده است. همچنین RTA اعلام کرده است طرح‌های توسعه عمده‌ای را برای سال‌های پیش رو برنامه‌ریزی کرده است که از آن می‌توان به پروژه خط طلایی اشاره کرد، پروژه‌ای که نخستی خط مترو کاملا زیرزمینی را به این شبکه اضافه خواهد کرد. در خبرهای بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت WHO اعلام کرد که کمبود نیروی متخصص و منابع مالی مانع از تلاش‌ها برای مقابله با بیماری ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شده است. این وضعیت در حالی است که شیوع این بیماری از کانون اولیه آن در بونیا فراتر رفته و به 6 استان دیگر گسترش یافته است. این سازمان خواستار حمایت‌های بین‌المللی قوی‌تر برای مهار این همه‌گیری شده و بر لزوم مشارکت شرکای بیشتر جهت اداره مراکز درمانی و ارائه مراقبت‌های حیاتی به بیماران تاکید کرده است. سازمان جهانی بهداشت میگوید که به حدود 9000 نیروی کادر درمان و همچنین تجهیزات حفاظت فردی و اقلام پزشکی ضروری نیاز دارد. در خبرهای ورزشی آندونی ایراولا سرمربی جدید لیورپول مشتاقانه در انتظار تجربه نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا به عنوان سرمربی در دیدار امشب است. این تیم در نخستین بازی خود در مرحله لیگ این رقابت ها در ورزشگاه آنفیلد به مصاف اتلتیکای مادرید خواهد رفت. ایراولا میگوید امیدوار است که بتواند از این تجربه لذت ببرد.
1: It's a big responsibility, massive challenge, but I feel privileged to be there in that dugout. And now my thinking is about putting the team together in a position where we can play a good game, win the game and start strong this Champions League.
0: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید. کافه شما.

0: برنامه دوباره به شما عزیزان برگشتیم و به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. چهارشنبه است 9 سپتامبر و ساعت 3:08 دقیقه است.
1: بله، رسید به آخرین ساعت برنامه کافه شما. امیدوارم که تا اینجا لذت بردید. من که با این آهنگا خیلی لذت
0: خیلی
1: بردم.
0: خیلی قشنگن. همشون یه خاطره خوبی رو گوشه ذهن آدم زنده میکنن.
1: دقیقاً.
0: اما دیگه الان بچه‌های عزیزمون نشستن تو ماشین و دارن میرن سمت خونه. دیگه الان مدرسه ها تعطیل شده، دیگه الان ترافیک شروع شده، دیگه شوخی نداریم.
1: خب آره واقعا
0: بچه های عزیز ایشالله که خسته نباشید. خواستم فقط یادآوری کنم که این الان یک هفته اول سال تحصیلی بود و هنوز حالا ها باید برید و بیاید. هیچ هدفی نداشتم جز این که
1: این اطلاعاتو برسونم،
0: این اطلاعاتو بدم و حالتو حالگیری کنم. نه واقعا
1: ولی خیلی سری میگذره.
0: ببین آره 12-13 ساله، بعضی مدارس 13 سال، بعضی مدارس 12 سال، همچین چیزی نیست. یه 12 سالی رو به همین منوال بگذرونید تهش تموم میشه و دیپلمه میشه. تازه میگن دیپلم گرفتی، همچنین کار خاصی نکردی.
1: ولی نه، مدرسه خیلی خوش میگذره.
0: آره به خدا، یعنی اگر بلد، یعنی ببین باید بچه های ما بلد باشن خوش بگذرونن و از لحظه لحظهشون استفاده کنن، نکات مثبتش رو ببینن و آره. اون صبح یعنی زود بیدار شدن و اینا رو نبینن.
1: همین الان با دوستان میشینم، یعنی صحبت میکنیم، نصف حرفمون واقعا در مورد مدرسه است. این معلم رو یادته اون روز تو این کلاس اینجوری شد؟
0: آره باحاله.
1: آره خیلی باحاله. خیلی خاطره میسازه برای
0: خصوص نسل شما که فکر کنم حسابی آتیش سوزوندید. درست میگم؟
1: یه جورایی.
0: آره. پس ای وای بعد الان پخشه. ای وای از دست کیان
1: با صدای بابک مافی
0: تقدیم به شما. هرشیای عزیز

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان عزیزم سلام و ظهر بخیر دوباره. اما ببینم که مژگان عزیز نوشته که BTS، گروه BTS رو گفتم،
2: گروه BTS
1: منظور چیه مژگان جان؟ و بله ارشیام که گفت آهنگ من چی شد، ما هم گفتیم آقا ما آهنگ درخواستی که نداریم، ولی حالا حمید هیرات که خیلی پخش شد امروز.
2: آره ساعت قبلی هم یکی داشتیم. بله
1: خب ببین یه مطلبی داشتم میخوندم که آن خیلی جالب بود. سلبریتی ها سرگرمیایی دارن که هیچ کس ازش خبر نداره، هیچ کس هم حدس نمیزنه که در زمان بیکاریشون چه کارهایی انجام میدن. مثلا بذارید الان بهتون یکی یکی بگم. آقای تری کروز کامپیوتر گیمینگش رو خودش میسازه و عکسش هم هست که داره با پسرش وقت
2: میذارونه. نمیاد همچین کارایی بکنه.
1: شکیرا اسکیت بورد سواری میکنه و اصلا عاشق اسکیت بورده. و اسکیت بورد چقدر سخته. آرامه از گروه BTS درخت بونسای خودش رو پرورش میده. منم یه دونه چیز دارم، گلدونه گل ارکیده دارم، خودم هی همش بهش میرسم، تازه گلاش دوباره جوانه. بعد اچیرن مجموعه های بزرگ لگو میسازه، یعنی ببین لگوهای قول پیکر اچیرن که آهنگ عزیزم خونده ها،
2: از اون هست که یک ماه میخواد درستش کنی.
1: و ایشون هم در مزرعش مرغ پرورش میده.
2: زین ملکه؟
1: زین ملک آره.
2: چقدر باحال، واقعا نشون میده که این سلبریتی ها یعنی جدا از موسیقی یا فیلم و اینا چه زندگی های نرمالی دارن.
1: دوالیپا مثلا تخت نرد خیلی خوب بازی میکنه. لئوناردو دیکاپریو فسیل های تاریخی رو جمع آوری میکنه. این کار قشنگه. باحال. آخه چرا باید فسیل های مثلا
2: ولی تو موزه باشه خب همه میبینن. آره. قشنگ تره واقعا. آره آقای خلصه. بروس دیکینسون.
1: بله.
2: که خواننده اصلی آیرن میدن هم هست، اتفاقا همین امروز یه پست در موردش داشتم میخوندم که خودش دایرکتور اف مارکتینگ هست، پی اچ دی تو موسیقی داره، دیجینگ انجام میده، خلبان هواپیما هست.
1: بله.
2: برای کامرشال ها، یعنی میتونه بره تو شرکت های مثل امریتس و اینا کار کنه.
1: بله.
2: نویسنده هست و پروفسور تاریخ هم بوده.
1: اوه.
2: یعنی ببین دیگه
1: باریکالا.
2: همه کارا. آره
1: نمیدونی
2: نمیدونی
1: بانو گوگوش میشنویم با هم.
2: به به

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای سینا درخشنده خاطر خاتم با هم میشنویم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب این نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. ترافیک سنگین تر میبینم تو خیابونه. خیابون الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز به سمت جبل علی تصادف شده، ترافیک سنگینی میبینم. و نزدیک جی وی سی جمر ویلیج سرکل هم کمی ترافیک هست رو خیابون الخیل. خیابون اودمث هم شلوغی داره نزدیک منطقه جداف و مسیر به سمت شارجه هم ترافیک خیلی سنگینی دارن، هم خیابون شیخ محمد بن زاید هم خیابون الاتحاد. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
3: جدیدترین
4: آهنگ فرش این ساعت، گل سنگ از روزبه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: دو نفری رو میشنویم با صدای رضا صادقی.

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
2: بریم صدای منصور رو بشنویم، آهنگ ای عشقم.

0: خب بله دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. یه نگاهی به فوتبال بندازیم سری؟
1: یه نگاهی میندازیم به فوتبال. ولی بله. اول بگیم ویانای عزیز برامون پیغام فرستادن.
0: بله.
1: و یه گربه گرفتن به اسم اوریو.
0: آره اوریو. آخه عزیزم مبارکت باشه.
1: چقدر منم دوست داشتم گربه داشتم، ولی این آلرژی اصلا اجازه نمیده.
0: منم آلرژی دارم. واقعا سخته. اونایی که آلرژی دارن اصلا نمیتونن یه لحظه هم تحمل کنن.
1: آره واقعا خیلی سخته. خب امشب لیگ قهرمانان اروپا ادامه داره. از ساعت 8:45 بازی شروع میشن و اولین بازی بین بارسلونا و فینورد، وایکینگ و شتوتگارت هم بازی دارن، بعد دیگه بازی میافتن ساعت 11 شب که چند تا بازی دیدنی هست. اولیش بازی ناپولی آرسناله که این قرار بازی خیلی خوشگلی باشه، ولی خوشگل ترین بازی امشب به نظر من بازی لیورپول و اتلتیکو مادریده. دو تا تیم خیلی بزرگ به هم خوردن، از همین اول دیگه باید ببینیم چه اتفاقهایی میفته. فردا هم بازی‌ها ادامه دارن که حتما بیشتر در موردشون صحبت میکنم، ولی فقط بعضی از بازی‌ها رو گفتم برای اینکه خب میدونم این تیم‌ها یه ذره طرفدارای بیشتری دارن.
0: درسته. حالا دوستانی که اهل فوتبال هستن هم میتونن پیغام بدن و بگن نظرشون چیه، فوتبالا رو میبینن نمیبینن، مثل کیان
1: اینا رو باید دید، باید نمیشه دید. ندید. بله. آره
0: اینم حرف قشنگی بود که من بهش توجه نکردم. باید دید
1: اصلا. باید دید.
0: آره. خب بریم با هم دیگه بداندیشان از شهاب مظفری رو بشنویم.
2: گفتی جدال عشق و این گوی و این میدان عزیز

0: ریتم قلب‌های
1: شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: خب دوستان عزیزم، اما داشتم یک خبری میخوندم که اونجا راجع به خانم لیدی گاگا که معرف حضورتون هست.
3: بله.
2: چند وقتی میگن ایشون خیلی کم دیده میشه در انظار عمومی، به قول معروف خیلی ظاهر نمیشه، و گفتن راز ناپدید شدن لیدی گاگا نشونه ای از ازدواج مخفیانش با آقای مایکل پولانسکی هستش.
3: نمیدونستم ازدواج کرده.
2: خب حالا ایشون هم اعلام نکرده، فقط یه حلقه خیلی گنده دستش بوده که این حلقه بیش از $2 میلیون تخمین زده شده.
3: اعلام کرد.
2: آره همون. داشته مثل که از خودش یه ویدئوی میکاپ و اینا میگرفته تو پیجش و این حلقه دیده شده. به هر حال ایشون مدتی هستش که دیده نمیشن اینور و اونور، و حتی در مراسم متگالا هم حضور نداشتن در همین امسال 2026، و در خیلی از فستیوال ها هم دعوتشون کردن نرفتن. حالا باید ببینیم که واقعا این شایعه ازدواج گاگا و پولانسکی تا کنون که هیچ صحبت علنی راجبش نشده، آیا واقعا ازدواج کردن یا نکردن؟ این خیلی مسئله مهمیه. خانم لیدی گاگا که الان 40 سالشه، یک تور جهانی داشت که در ماه اپریل بود و حالا دیگه تموم شد، و حالا باید ببینیم که در آینده نزدیک این دو چه پیغامی دارن در پیجشون یا حالا هر جایی که اعلام میکنن دیگه.
3: بله.
2: ولی لیدی گاگا هم از اون بازیگر که هم بازیگر هست هم خواننده.
3: آره،
2: از یک واقعا همینو میخواستم بگم، از اون هنرمندایی که ما کمتر میبینیم.
3: دقیقا. آره.
2: خیلی جسارت داره، از طرز لباس پوشیدن بگیر تا حالا بازی هایی که میکنه، کارهایی که به عنوان بازیگر هست، به عنوان خواننده هست. بله.
3: آره واقعا.
2: خب بریم آهنگ تلیسچی بشنویم.
3: تلیسچی نداریم از تو بهتر.
2: منو گفته.
3: آره
2: موافقی؟
3: قطعاً.

0: عزیزم، بله به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم و چقدر حیف که زود تموم شد.
1: واقعا سری گذشت، خوش گذشت، مثل همیشه دیگه. مگه بد میگذره تو کافه شما؟ نه، اصلا نمیشه.
0: بله خیلی هم خوش میگذره با وجود همراهی دوستان عزیز. اما کیان امروز تولد داشتیم.
1: آره.
0: تولد چی؟
1: تولد دوبای مترو.
0: مترو.
1: که آره. امروز 17 سال شد. باورم نمیشه. آره 17 سال. مثلا چقدر سری میگذره.
0: 17 سال گذشت. من یادم اون اوایلی که مترو اصلا میرفتیم تو این قطارها سوار میشدیم از این ور به اون ور که مثلا باحال بود دیگه. تجربه‌ای بود، اکسپریانس بود.
1: ما چقدر آره استفادهش میکردیم.
0: آره واقعا.
1: آره این دوبای مترو 9 سپتامبر 2009 ساعت 9 شب و 9 دقیقه و 9 ثانیه.
0: چند تا 9 کنار هم.
1: همه 9 ها اصلا سپتامبر 9 این ماه.
0: بله. چه بامزه.
1: 9 9 آره
0: افتتاح شد.
1: بله
0: درست.
1: چه روز قشنگی
0: واقعا. و خسته نباشید میگیم به همه کسانی که در مترو کار میکنن،
1: برنامه ریزیشو انجام دادن.
0: بله. بله همه چی اینقدر مرتب و منظم پیش میره و خیلی هم عالیه واقعا. کسانی که با مترو حالا سفرهای درون شهری دارن، از مسیری به مسیر دیگه میرن، همگی خیلی هم راضی هستن. اما خب همتون عکسای دهه 80 تون رو درست کردید، راحت شد خیالتون. من و کیانم درست کردیم که یه وقت عقب نمونیم از قضیه.
1: دقیقاً باید انجام میدادیم این کارو.
0: آره خیلی بامزه شد عکس ما، هر کی هم دید گفت چقدر قشنگ شد. خلاصه این که رسیدیم به آخر برنامه، اما برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید.
1: از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 و برنامه کافه شما با شبنم و من از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4.
0: بله منتظرتون هستیم. گاهی فقط کافیه با یه لبخند حال دلمون رو عوض کنیم. لبخندتون پررنگتر، دلتون گرمتر و روزتون پر از اتفاقهای خوبتر. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خداحافظ.
2: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
3: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
2: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
3: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی.
1: 93.4. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما.
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت کشور با همکاری فرماندهی کل پلیس امارات کمپین روز شماره اضطراری را راه اندازی می کند. رویدادی که همه ساله در 9 سپتامبر و با شعار هر ثانیه حیاتی است برگزار می شود. هدف از این کمپین

0: مارتین رولف از سوی وزیر حمل و نقل فرا خوانده شده است و توضیح دهد چرا دیروز بیش از 1000 پرواز لغو شدند. نیل مکماهن مدیر ارشد عملیات شرکت هواپیمایی راینر میگوید که این اتفاق هرگز نباید رخ میداد.
1: Let's be clear. Problems happen with systems, but the whole purpose of being the CEO is that you have a resilient backup plan for when things happen. It is a critical piece of UK national infrastructure, and it is criminal the fact that there is not a resilient backup system.
0: در خبرهای ورزشی بن شلتن آمریکایی در دیداری نفسگیر و 5 ست کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی را از مسابقات تنیس اوپن آمریکا حذف کرد. این مسابقه که دیروقت‌ترین بازی تاریخ این تورنمنت در نیویورک بود، در ساعت 3:33 بامداد به پایان رسید. شلتن میگوید تماشاگرانی که تا ساعت اولیه بامداد در ورزشگاه مانده بودند، به کمک کردند تا از پس بازی برآمده و پیروز شوند.
2: For me, it's always about the people in the crowd. My coaches and my team over there, all my family and friends over here, or the city of New York that showed up tonight till 3 a.m. with the USA chants until the very end. That's what kept me going, and that's what got me this win tonight.
0: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

اسمم از من دل و دین بستد کافر نکند چندی نکند کافر دورخ چو قمر دارد دارد چو قمر دورخ انبر ز قمر رسته رسته ز قمر رنبر چشمش ببرد

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای.
0: Fresh
1: music.
0: جدیدترین

مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستا شاپ و سکچرز. 93.4

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در سینما rsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 رادیو شما
0: ریتم قلب های شما
1: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری در نشستی با شورای وزرای هوش مصنوعی و توسعه روند تحولات مربوط به بکارگیری هوش مصنوعی عابرمحور را بررسی کردند. هدف از این پروژه توسعه مدل پیشرفته دولتی است که با بهره گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی کارایی فعالیت‌های دولت را ارتقا دهد. نتایج مرحله نخست این پروژه شامل ایجاد ظرفیت‌های دولتی، بررسی و ارزیابی خدمات، عملیات و وظایف دستگاه‌های دولتی و تعیین اولویت‌ها بوده است و مرحله دوم نیز شامل استفاده از هوش مصنوعی عامل محور خواهد بود. و مترو دبی امروز 17 سال فعالیت خود را جشن گرفت. این سامانه بدون راننده در تاریخ 9 سپتامبر 2009 توسط صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی افتتاح شد. آمار RTA نشان می‌دهد این شبکه ریلی در نیمه نخست امسال به 136 ماه

0: معتوی بین‌المللی قوی‌تر برای مهار این همه‌گیری شده و بر لزوم مشارکت شرکای بیشتر جهت اداره مراکز درمانی و ارائه مراقبت‌های حیاتی به بیماران تاکید کرده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که به حدود 9000 نیروی کادر درمان و همچنین تجهیزات حفاظت فردی و اقلام پزشکی ضروری نیاز دارد. در خبرهای ورزشی، آندونی ایراولا سرمربی جدید لیورپول مشتاقانه در انتظار تجربه نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا به عنوان سرمربی در دیدار امشب است. این تیم در نخستین بازی خود در مرحله لیگ این رقابت‌ها در ورزشگاه آنفیلد به مصاف اتلتیکو مادرید خواهد رفت. ایراولا میگوید امیدوار است که بتواند از این تجربه لذت ببرد.
1: It's a big responsibility, massive challenge, but I feel privileged to be there in that dugout. And now my thinking is about putting the team together in a position where we can play a good game, win the game and start strong this Champions League.
0: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید. انرژی شما.
2: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر، امیدوارم حالتون خوب باشه هر کجا که هستید. ساعت 17:04 است به وقت استودیوی رادیو شما. 9/9/2026 هست، 9 سپتامبر سال 2026، عصر چهارشنبه تون به خیر و خوشی باشه و امیدوارم تا پایان برنامه در این سفر 3 ساعته با ما همراه باشید. در برنامه انرژی شما از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 هم میتونید پیغام های خودتون رو ارسال کنید. جایزه هم دارم برای شما. میخوایم بریم سراغ سومین فینالیست این هفته در راستای کمپین Back to School نسخه 2026. ای والله بهت ایوان بنده.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز عصر و ببینیم چه خبره. پیغام هاتون که به دست ما میرسن، عادل، نوشین، سید ثانی، امیر، ایمان، امید، ابی، ارشیا، سامان، هومن، همگی خوش اومدید. و جایزه هم که برای شما در نظر گرفتیم امروز در راستای کمپین بک تو سکول یه پکیج هست مخصوص مدرسه که هم بطری آب داره، هم کیف داره، هم هدفون داره و یه پکیج کامل هست. اگر دوست دارید برنده این جایزه بشید، لطفاً BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو میتونید امتحان کنید برای بردن این جایزه. البته دو تا فینالیست رو انتخاب کردیم و امشب و امروز قرار که سومین فینالیست رو انتخاب کنیم. بعد از اون پنجشنبه و جمعه هم دو تا فینالیست دیگر رو انتخاب میکنیم و پایان هفته یعنی جمعه آخر هفته میریم سراغ برنده خوششانسمون که در یک قرعه کشی بین این پنج فینالیست انتخاب خواهد شد. محمد، داوود، نیلوفر، مهدی همگی شرکت کردن توی مسابقه. عمر هم فرستاده من برنده شدم برای حتی میشه من صبح حتی نرم عصر برم هتل. صبح قرار خیلی خوش بگذره به شما، حیف اگه نری. هم صبحونه مفصل اونجا هست، هم باز میتونی تست درایو خودروی لپس رو داشته باشید که اتفاقا دیروز هم در شوروم لپس با الگورر بودم. حالا برمیگردم در مورد حال و هوای روز گذشته و شب گذشته هم صحبت خواهیم کرد. و همین که کلی برنامه خونوادگی در نظر گرفتیم، اونجا هم میتونید برنده جوایزی بشید. خلاصه خیلی خبره توی حتی، حیفه که از دستش بدید. امیدوارم که حتی رو هم برید. در هر صورت اگر فرصت نشد میتونید تشریف ببرید هتل جی لیک ویو و اونجا از اقامتی که دارید استفاده کنید، به صرف شام دعوت میشید. ولی حتی رو حتما برید، پیشنهاد میکنم، چون هر سالی که من رفتم خیلی خوش گذشت. یار یار فرشید امین، انرژی بالا، BTS مخفف بک تو سکول هست، به عنوان کد مسابقه ارسال کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بنیم نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر. چه خبر شهر؟ ساعت 5:17 هست، 17:17 به وقت استودیو رادیو شما. و اینجا که از پشت پنجره میبینم سمت اینترنت سیتی، ترافیک شروع شده به سمت خیابان شیخ زاید. بریم روی نقشه سمت تمام مسیرهایی که به شارجه ختم میشن که ترافیکشون خیلی سنگینه. سمت دیره ترافیک خیلی سنگین تر شده. سمت بیزنس بی اونور خیابان الخیل جبل علی به دبی ترافیک داریم و به سمت میدان ترافیک داریم. من هر کجا رو سمت بردوبه شلوغ شده، هر کجا روی نقشه میبینم ترافیک سنگینه. مراقب خودتون باشید و اگر در ترافیک هستید امیدوارم که از برنامه های رادیو شما نهایت لذت رو ببرید و لطفاً از موبایلتون هم استفاده نکنید. مرسی.
4: Fresh. Fresh. Fresh music.

شبات طولانی تر شدن ولی موت کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش برچه خب تاکسی بودنم تو

از استودیوی رادیو شما در قلب دبی با شما همراه هستیم. ساعت 17:21 است به وقت استودیوی رادیو شما، و یه سر بزنیم باز به شوروم لپس. به ما که خیلی خوش گذشت، شب گذشته در کنار شما عزیزان بودیم. خیلی از شنونده ها رو به بهانه کمپین Ultimate Road to Hatta از نزدیک دیدیم، لذت بردم از اینکه باهاتون هم صحبت شدم، و امیدوارم از این دست کمپین ها و برنامه ها بیشتر باشه که ما بتونیم روی ماه شما عزیزان رو ببینیم. افتخاری است برای ما دیدن شما عزیزان، و قرعه کشی هم انجام میشه. خیلی از دوستان تشریف آوردن در شوروم لپس، نمایشگاه خودروی لپس با القرری در دیره. میدونم برای خیلی هاتون شاید راهش هم یه مقدار دور بود یا توی ترافیک موندین، ولی خیلی خوشحالم که شما عزیزان رو دیدم، و خب تست درایو رو هم انجام دادید و در قرعه کشی خودروی الفور لپس شانستون 5 برابر شد. امیدوارم که برنده این جایزه هم یکی از شنوندگان خوب رادیو شما باشه. شهرام جان سلام، حسن، امید، ایمان، همگی خوش اومدید. آریا، سمانه، نازنین، نیلوفر میگه خیلی وقت من برنده نشدم، تا حالا هیچی نبردم، امیدوارم که این بار برنده باشی. BTS رو به عنوان کد مسابقه بفرستید لطفا. در راستای کمپین بک تو سکول براتون یه جایزه باحال کنار گذاشتیم، و جا داره تشکر کنم از اسپانسرها و حامیان خوبه این کمپین، یعنی RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، GW موتورز، GG پنز، گود سول فود، اینستا شاپ، سکیچرز و سکیپلی بای رکبن، که در مورد این اسپانسرها هم دونه به دونه توضیح خواهیم داشت. پس BTS رو بفرستید لطفا، مخفف بک تو سکول هست. تراپیست رو گوش کنیم، مسعود صادقلو.

خب ساعت 17:30 است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سر حال و قبراق، تقریبا میشه گفت کمر هفته شکسته شد و میریم به سمت آخر هفته. هفته دوم مدارس هم هست، فکر کنم دیگه بچه‌ها عادت کردن به ساعت خوابیدن و بیدار شدنشون و ما هم در راستای کمپین بک تو سکول به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی جایزه ای رو برای شما در نظر گرفتیم. دوستانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید، لطفاً BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. مخفف بک تو سکول هست و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک جایزه بی‌نظیر که هم هدفون داره، هم کیف مدرسه داره، هم بطری آب داره، از برندی معتبر هم هست. نمیگم برندشو، میبینید ذوق میکنید. پس لطفاً ما هم کیف میکنیم و ذوق میکنیم از اینکه شما برنده بشید. سومین فینالیست رو میخوایم انتخاب کنیم امشب. لطفاً بفرستید BTS رو به عنوان کد مسابقه. مسابقات فوتبال، رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم در جریان هست که در مورد اون رقابت‌های فوتبال هم صحبت خواهیم کرد. شب گذشته عجب بازی جذابی بود، اینتر و رئال مادرید. اگر ندیدید حتما هایلایتش رو ببینید و امشب هم در ادامه رقابت‌های در جریان خواهد بود که توی بخش ورزش در موردش صحبت خواهیم کرد. من تماس تلفنی خواهم داشت با شما عزیزان و یک سوال رو میپرسم. 10 ثانیه به شما فرصت میدم، شما جواب این سوال رو اگر به درستی پاسخ بدید فینالیست سوم ما خواهید شد. اگر این 10 ثانیه تموم بشه و شما موفق نشید پاسخ بدید و زنگ مدرسه، یعنی این صدا به صدا در بیاد، این زنگ، اگر این زنگ رو بشنوید یعنی فرصتتون تموم شده و فرصت رو به شنونده بعدی خواهیم داد. پس فعلا BTS رو به عنوان کد مسابقه بفرستید و موبایلتون هم در دسترس باشه، سایلنت هم نباشه که من بتونم با شما عزیزان تماس بگیرم و صداتون هم بشنویم و ببینیم که شانس این رو خواهید داشت که فینالیست سوم ما باشید یا خیر. امیدوارم که این گونه باشد. پرپر رو گوش کنیم با صدای مهدی جهانی.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره‌ای بی آسمونم بی تو.

0: با اینستا شاپ به استرس خرید های بازگشت به مدرسه پایان دهید. هر آنچه نیاز دارید از لباس فرم و لوازم و تحریر گرفته تا ویتامین های کودکان و مواد غذایی برای میان وعده مدرسه را به موقع در منزل تحویل بگیرید. همین حالا اپلیکیشن اینستا شاپ را دانلود کنید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
0: ساعت 17:36 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در راستای کمپین Ultimate Road Trip تو حتی 12 ماه سپتامبر قراره که سفری به حتی داشته باشیم. به سمت هتل جی افورت حرکت خواهیم کرد. اونجا کلی برنامه برای شما داریم و جوایزی رو هم اونجا میتونید برنده بشید. فعالیت‌های خانوادگی هم به راه خواهد بود و یک صبحانه مفصل هم نوش جان خواهید کرد. بعد از اون برمیگردیم به سمت هتل جی لیک ویو و یک شام مفصل رو خواهید داشت. در حین صرف شام شانس خودتون رو امتحان میکنید برای بردن 10,000 درهم پول نقد و در هتل جی لیک ویو هم اقامت خواهید داشت. فردای اون شب هم صبحانه میهمان هتل جی لیک ویو خواهید بود. آقا حسن عزیز یه فایل صوتی برای ما فرستاده و یه بار دیگه هم بگم خدمتون که اپلیکیشن ARN Play یه آپشن داره که میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. خیلی راحت تر اگر در حال رانندگی هستید. درست همینطور که آقا حسن فرستاده برای ما در مورد حتی پرسیدن که چه ساعتی هست. من برمیگردم توضیح کامل رو میدم خدمتون که چه ساعتی باید حتی باشید و چه برنامه هایی در جریان خواهد بود. همچنان BTS کد مسابقه ماست اگر دوست دارید برنده جایزه ما در کمپین Back to School باشید. بریم یه کار با حال گوش کنیم. با صدای توهی برمیگردیم. عصرت بخیر.

3.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. مثل برق و باد گذشت زمان و دیگه رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه هم داریم نزدیک میشیم. من جا داره تشکر کنم از شنوندگان عزیزی که خودشون رو رسوندن به شوروم لپاس شب گذشته، روز گذشته در دیره و خیلی خوشحال شدم که از نزدیک از آن رو دیدیم. میبینم مژگان، زهره، خیلی از دوستان دیگه عکس دارن میفرستن، عکسای یادگاری که شب گذشته گرفتیم. مرسی، دمتون گرم که همه جا با ما همراه هستید، حالا چه زمانی که ما در استودیو هستید، شنونده رادیو شما هستید. و حالا سخت من دونه به دونه اسم دوستانی رو که دیروز دیدیم رو بخوام اینجا اعلام کنم، ولی کیف کردم از اینکه در کنار شما عزیزان بودم و خیلی خوشحالیم که کمپین ها همچنان ادامه دارن. حالا کمپین Ultimate Road to Hatta رو هم خواهیم داشت که باز روز شنبه است، شنبه 12 ماه سپتامبر. چیزی هم نمونده دیگه، امروز چهارشنبه است و مثل اینکه بلیت ها و پیام ها رو دریافت کردن عزیزانی که انتخاب شدن برای کمپین Ultimate Road to Hatta و 12 یعنی شنبه قراره که با شما همراه باشید. برمیگردم توضیحات کامل رو هم در مورد حتی میدم که چه ساعتی باید خودتون رو به حتی برسونید. آقا شهرام عزیز، فایل صوتی شما هم دریافت شد. چشم، حتما تولدها رو هم سعی میکنیم که تبریک بگیم. تا پایان برنامه شما هم اگر تولدی دارید، سالگردی دارید، با ما به اشتراک بگذارید. بریم باورکن رو گوش کنیم با صدای بلک کتس و برگردیم.

0: 3.4. Nic mi? قلب های شما.
1: یک کار با حال گوش کنیم با صدای شهرام شبپره. تقدیم شما، خوش اومدی، عصرت بخیر. انرژی نیفته ها، میدونم ترافیکه، ولی ترافیک رو احساس نمی کنیم. در کنار شما

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در سینما rsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. Two hits
3: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
4: بله آقا،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت کشور با همکاری فرماندهی کل پلیس امارات کمپین روز شماره اضطراری را راه اندازی می کند. رویدادی که همه ساله در 9 سپتامبر و با شعار هر ثانیه حیاتی است برگزار می شود. هدف از این کمپین ترویج استفاده مسئولانه از شماره اضطراری 999 و افزایش آگاهی اعضای جامعه در رابطه با شماره مناسب برای تماس بر اساس ماهیت هر موقعیت است تا بدین وسیله به تسریع در امداد رسانی کمک شود. و میزان تعاملات تجاری از طریق گذرگاه گمرکی حتی در نیمه نخست سال جاری جهش قابل توجهی داشته و ارزش کالاها با رشدی 175% نسبت به سال قبل به بیش از 37 میلیارد درهم رسیده است. گمرک دبی اعلام کرد که این آمار نشان دهنده نقش فزاینده حتی به عنوان یک مسیر کلیدی زمینی و همچنین توانایی دبی در سازگاری با الگوهای در حال تغییر منطقه است. تردد مسافرین نیز در این منطقه افزایش داشته است، به طوری که بیش از 919 هزار مسافر و در حدود 322 هزار خودروی سبک از این گذرگاه عبور کردند. در خبرهای بین‌المللی، رئیس سیستم کنترل ترافیک هوایی بریتانیا میگوید معتقد نیست که حمله سایبری عامل از کار افتادن سیستم‌های فنی آن بوده است. مارتین رولف از سوی وزیر حمل و نقل فرا خوانده شده است تا توضیح دهد چرا دیروز بیش از 1000 پرواز لغو شدند. نیل مکماهن مدیر ارشد عملیات شرکت هواپیمایی راینر میگوید که این اتفاق هرگز نباید رخ میداد.
2: Let's be clear. Problems happen with systems, but the whole purpose of being the CEO is that you have a resilient backup plan for when things happen. It is a critical piece of UK national infrastructure, and it is criminal the fact that there is not a resilient backup system.
1: در خبرهای ورزشی، بن شلتن آمریکایی در

0: هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: انرژی شما

کی و صمیمی و گرم، واسه عشق بازی موجا قامتم یه بستر نم، یه عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجا،

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رأس ساعت 18:07 صدای ما را از استودیوی رادیو شما میشنوید. 9/9/2026 هست، 9 سپتامبر سال 2026، و امیدوارم تا به اینجای کار حسابی بهتون خوش گذشته باشه و تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب هم با ما همراه باشید. شب گذشته که از

فروم لپس با شما همراه بودیم در دیره از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، ولی امشب دیگه از استودیو در کنار شما عزیزان هستم. تا پایان هفته هم در استودیو خواهم بود و در راستای کمپین های مختلف ما در از مکان های متعددی قراره که برنامه داشته باشیم در کنار شما عزیزان، و جوایز زیادی رو هم برای شما در نظر گرفتیم. کمپین Ultimate Road Trip تو حتی هفته گذشته و هفته قبلش در جریان بود در برنامه صبح شما با هنان و در برنامه انرژی شما، و خب سفرمون به حتی هم روز شنبه 12 ماه سپتامبر خواهد بود. کمپین Back to School در حال حاضر در جریان هست در برنامه صبح شما با هنان و در برنامه انرژی شما، که اگر شما دوست دارید برنده جایزه بشید، کد مسابقه ما مخفف Back to School هست، یعنی BTS رو باید به عنوان کد مسابقه ارسال کنید برای ما و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن جایزه. من تا چند لحظه دیگه تماس تلفنی خواهم داشت با شما عزیزان، دوستانی که BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردن، موبایلتون در دسترس باشه. من تماس میگیرم، یک سوال رو از شما میپرسم و شما در عرض 10 ثانیه قبل از شنیده شدن زنگ مدرسه باید جواب رو به ما بدید. همین صدا، این صدا رو اگر شنیدید یعنی که فرصتتون تموم شده و شنونده بعدی فرصت در واقع شانسش رو امتحان خواهد کرد. بریم سفره بی ریا رو گوش کنیم با صدای شهرام شکوهی تقدیم به شما.

0: های شما.
1: پیش تو شاد میرقیلی.
2: ترانه تنهاییام تو، اونی که از دنیا میخوان تو، وقتی همه نزدیک و دور شدن تو بودی تو حال بدیام عزیزم، و تو خط رو غمم کشیدم، بین هر طرفم که میرم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه انرژی شما. و سری هم بزنیم به خبرهای امارات متحده عربی و دبی ببینیم که چه خبره. خب با آغاز ماه سپتامبر معمولا کمپین های بیشتری رو در سرتاسر کشور خواهیم داشت که حالا در مورد این کمپین ها هم صحبت خواهیم کرد دونه به دونه. و اما متروی نمادین دبی روز سه‌شنبه، یعنی در واقع روز گذشته، 17 سالگرد آغاز به کار خودش رو جشن گرفت و خب دقیق اگر بخوایم حساب کنیم 9 سپتامبر سال 2009، یعنی دقیقا الان 9/9/2026 هستیم. 9/9/2009 رأس ساعت 9:09 توسط صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نائب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، رسماً متروی دبی افتتاح شد. یک شبکه ریلی شهری که در نیمه نخست سال 2026 بر اساس آمار سازمان راه و حمل و نقل دبی در مجموع 136 میلیون نفر تقریبا مسافر از خطوط قرمز و سبزش استفاده کردند. همچنین ایستگاه های برجمان و یونیون با ثبت به ترتیب 8.4 میلیون و 6.5 میلیون مسافر در صدر شلوغ‌ترین ایستگاه‌های مترو قرار داشتند. و خبر خوب اینه که این شبکه طی چند سال آینده قراره که شاهد توسعه‌های گسترده‌ای باشه. خط آبی مترو، یعنی بلو لاین، هم اضافه میشه به رد لاین و گرین لاین، به خطوط سبز و قرمز. حالا خط آبی مترو رو هم خواهیم داشت به طول 30 کیلومتر که قراره در تاریخ 9 سپتامبر 2029، یعنی 9/9/2029 به بهره برداری برسه و این خط شامل 14 ایستگاه خواهد بود و 9 منطقه مهم در امارات رو، در امارات دبی رو قرار که پوشش بده. و همچنین در ماه اپریل هم از 4th خط مترو، یعنی خط طلایی، رو نمایی شد که در موردش هم صحبت کردیم، بیشتر صحبت خواهیم کرد. گولد لاین که این خط با طول 42 کیلومتر و 18 ایستگاه نخستین خط متروی کاملا زیرزمینی در دبی خواهد بود. بریم طبیب ماهر رو گوش کنیم با صدای آرون افشار، برمیگردیم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
3: Back to School ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت های سرمایه گذاری متنوعی را همراه با خدمات ممتاز و یک بارچه به مشتریان ارائه می دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب ببینیم شهر چه خبره. اگر در ترافیک هستید اعلام کنید کجا هستید، کجای دبی، کجای امارات متحده عربی. من که نقشه رو میبینم کامل به رنگ قرمز در اومده، خیابان شیخ زاید، خیابان الخیل، مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون سنگین‌تر هست طبیعتاً. از جبل علی به دبی ترافیک داریم، سمت جی بی آر، سمت رقه، مرقبات، سمت برجمان شلوغ شده این ساعت، به سمت میدان ترافیک داریم، بیزنس بی و هر جا رو که من میبینم روی نقشه ترافیک داری، باید بگردم جایی رو پیدا کنم که ترافیک نیست. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
2: فرش میوزیک،
5: جدیدترین،
4: نمیره یادم، با صدای محسن ابراهیم زاده تقدیم به شما.

وقتتون بخیر، خوش اومدید، خوش اومدید به برنامه انرژی شما. و کلی تولد و کلی سالگرد داریم، حالا دونه به دونه تبریک میگیم و کیف میکنیم. سمیه جان فرستاده، عصر چهارشنبهتون بخیر، غروب چهارشنبه شما هم بخیر و خوشی باشه و امیدوارم که غروب شما هم پر از آرامش، لبخند و خبرهای خوب باشه. شما هم خسته نباشید، سلامت باشید. سحر خانم هم فرستاده که سلام و عرض ادب. سلام سلام، لطفاً به مناسبت نزدیک شدن عروسی خواهرزاده عزیزم فاطمه و محمد عزیز یه آهنگ شاد عروسی به افتخارشون پخش کنید، با آرزوی یک عمر عشق و خوشبختی برای عروس و داماد عزیزمون از طرف خاله سحر. اگر صدای ما رو میشنون فاطمه و محمد، تبریک میگم بهتون، امیدوارم که عشقتون پایدار باشه. خاله اینقدر ذوق داره برای عروسی شما که به مناسبت نزدیک شدن عروسیتون هم موزیک درخواست داده. چشم، بریم عروسی رو گوش کنیم، برگردیم. امیدوارم که همیشه در کنار هم شاد باشید و عروسی هم حسابی بهتون خوش بگذره. برگردیم که تولدم داریم.

واسم تبریک میگم عروسی شما دو عزیز رو. و اگر دوست داری در مسابقه امشب ما شرکت کنید، BTS کد مسابقه ماست، مخفف Back to School. و کمپین Back to School از همین هفته آغاز شده و شما میتونید شانس اینو داشته باشید که برنده یک جایزه باحال بشید. هم کیف مدرسه است، هم بطری آب هست و هم هدفون. و این پکیج کامل رو شما میتونید برنده بشید. البته فینالیست سوم رو امشب مشخص میکنیم، چند لحظه دیگه تماس تلفنی خواهم داشت و پاسخ صحیح سوال ما رو باید در عرض 10 ثانیه قبل از شنیده شدن صدای زنگ مدرسه بدید. اینه صدای زنگمون. و اما بریم سراغ تبریک تولد. آقا شهرام عزیز پیغامی رو برای ما فرستادن، یک پیغام صوتی هم لطف کردن برای ما فرستادن از طریق اپلیکیشن ARN Play. تولد آقا امید گلمون هست. امید جان صدای منو میشنوی؟ امروز 9 سپتامبر تولد گل پسرمون آقا امید هستش از طرف خانواده و تمام عزیزان. دوست داریم چون این روز قشنگ و دوست داشتنی رو با آقا امید 10 سالمون تبریک بگیم و همچنین اضافه میکنیم که آقا امید باهوش و خوشکلامه و از طرف بابایی این پیغام رو من دارم میدم بهت. امید جان، امید باهوش و خوشکلام بابایی، اینو بدون که بابا شهرام و مامان طلعت و داداش شعیب و ننه خاله خدیجه و دایی محمد خیلی دوستت دارن و دوست دارن که به خواسته هات برسی. بازم گل پسری، تاج سری، همراه با داداش خوشتیپت آقا شعیب مهربون، تولدت مبارک. امیدی تولدت مبارک از طرف بابایی و خانواده عزیزت و همچنین تیم رادیو شما. امیدوارم همیشه شاد باشی، لبت خندون باشه. تولدت مبارک امید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه هم نزدیک میشیم. ساعت آینده تماس‌های تلفنی خواهم داشت با شما عزیزان در راستای کمپین Back to School که شما شانس این رو خواهید داشت که برنده این جایزه بشید. گفتم خدمتتون که تماس رو که گرفتم آماده باشید که در عرض 10 ثانیه پاسخ صحیح سوال ما رو بدید و شانستون رو امتحان کنید برای فینالیست شدن. دو تا فینالیست رو انتخاب کردیم، سومین فینالیست رو هم انتخاب خواهیم کرد و فردا و پس فردا هم دو تا فینالیست دیگه خواهیم داشت و دیگه میریم سراغ برنده نهایی که بین این 5 فینالیست انتخاب خواهد شد. تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این کمپین، یعنی RTA دبی ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جی اسپنز، گود سول فود، اینستا شاپ، سکیچرز و سکیپلی بای رکبن، که در مورد اسپانسرها هم ساعت آینده صحبت خواهیم کرد. ساعت آینده حتما سری به دنیای ورزش هم خواهیم زد، هم سری میزنیم به دنیای تنیس و همچنین فوتبال. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا داغ داغ در جریان شب گذشته و امشب هم ادامه خواهد داشت که در موردشون صحبت خواهیم کرد. پیغام هاتون رو هم دریافت میکنم از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغام های محبت آمیز خودتون رو ارسال کنید. مهند فرستاده که منم توی ترافیک سمت دبی فریم هستم. آره من رو نقشه دارم میبینم اکثر خیابونا ترافیکشون سنگینه، البته دیگه رفته رفته بعد از ساعت 7:30 شب ترافیک یکم کمتر خواهد شد. خوشبختانه هوا هم یه کوچولو داره خنک‌تر میشه و امیدواریم تا پایان ماه سپتامبر دیگه با آغاز ماه در واقع فصل پاییز هوای فوق‌العاده‌ای رو در دبی داشته باشیم. برنامه دبی فیتنس چالش هم که کمتر از 2 ماه دیگه آغاز خواهد شد و دبی تبدیل میشه به یک باشگاه ورزشی و فرصت خوبیه برای ورزش کردن در فضای باز. آقا سید رضای عزیز هم فرستاده که ما در راه بازگشت از سر کار توی ترافیک به سمت خونه هستیم. خسته نباشید. مرداد جان سلام، وقت شما بخیر. احسان، پرهام، مسعود، میسم، آرش، شکو، همگی خوش اومدید. بریم یه موزیک گوش کنیم و برگردیم ببینیم دیگه چه خبره. منصور میگه میخوام باهات برقصم. تقدیم به شما.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
3: 93.4
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راسی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمی، ولیعهد و نایب حاکم شارجه و رئیس دانشگاه شارجه، روز چهارشنبه در دفتر خود در دانشگاه شاهد امضای توافقنامه همکاری میان دانشگاه شارجه و جمعیت خیریه بین‌المللی شارجه بودند. این توافقنامه در چارچوب مسئولیت اجتماعی مشترک دانشگاه شارجه و جمعیت خیریه بین‌المللی شارجه منعقد شده و با هدف تقویت همکاری میان مؤسسات دانشگاهی و سازمان‌های خیریه به امضا رسیده است و همچنین بر حمایت از طرح‌های بشردوستانه و اجتماعی، ارائه خدمات جامع، مراقبت‌های بهداشتی به افراد واجد شرایط و فراهم کردن فرصت‌های آموزشی و داوطلبانه برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه در راستای خدمت به جامعه تمرکز دارد. مرکز امنیت الکترونیکی دبی به عنوان شریک رسمی دولتی امنیت سایبری در نمایشگاه جایستیک گلوبال 2026 حضور خواهد داشت. این رویداد از 16 تا 18 سپتامبر 2026 در مرکز نمایشگاه‌های دبی واقع در اکسپو سیتی دبی برگزار می‌شود. بدین ترتیب مرکز امنیت الکترونیکی دبی در مشارکت امسال خود آخرین ابتکارات و دستاوردهای خود را در حوزه امنیت سایبری به نمایش خواهد گذاشت و زمینه را برای گرد همایی متخصصان و صاحب نظران بین المللی فراهم خواهد کرد و در گفتگوهای کلیدی پیرامون تحولات و چالش‌های روزافزون عرصه جهانی امنیت سایبری مشارکت خواهد داشت. در خبرهای بین‌المللی، الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان روز چهارشنبه پارلمان این کشور را منحل کرد و از برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه آینده خبر داد، اقدامی که در راستای تلاش وی برای حفظ قدرت از طریق نامزدی برای سمت نخست وزیری انجام می شود. ووچیچ سیاستمداری است که طی 12 سال گذشته در سمت رئیس جمهور یا نخست وزیر صربستان در قدرت بوده است. با نزدیک به 2 سال اعتراضات ضد فساد روبرو شده و این اعتراضات پس از فرو ریختن سایبانی یک ایستگاه راه آهن در شهر نوی ساد در نوامبر 2024 آغاز شد. حادثه‌ای که به کشته شدن 16 نفر انجامید. در خبرهای ورزشی، تیری آنری از رودری به عنوان بوسکتس نسل جدید نام برد. آنری از انتقال رودری به بارسلونا تمجید ویژه‌ای کرد و تاکید کرد که این بازیکن می‌تواند نسخه‌ای مشابه سرخیو بوسکتس، هافبک سابق

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. ساعت 19 و 7 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. 9/9/2026، 9 سپتامبر سال 2026. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امشبمون. ساعت پایانی برنامه است. اگر از همین حالا شنونده رادیو شما هم هستید، هم ایرادی نداره، میتونید شانستون رو امتحان کنید برای بردن جایزه امشبمون. کافیه BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید که مخفف بک تو سکول هست. در حال رانندگی هستید، نمیخوایم کارو سخت کنیم، خیلی راحت تایپ کنید BTS، و حتی اگر نسخه صوتی رو هم بفرستید که اصلا نخواهید تایپ کنید، خدای نکرده مشمول جریمه نشید یا اتفاق ناگواری نیفته، لطفاً BTS رو برای من بفرستید به عنوان کد مسابقه. شانس خودتون رو امتحان کنید. تا چند لحظه دیگه تماس تلفنی خواهم داشت با یکی از شما عزیزان و ببینیم که فینالیست سوم چه کسی خواهد بود. سوال میپرسم، 10 ثانیه فرصت دارید و قبل از شنیده شدن صدای زنگ مدرسه شما باید پاسخ صحیح رو به ما بدید. در غیر این صورت فرصت رو از دست میدید و نفر بعد، شنونده بعدی

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خوش اومدید به رادیو شما تنها رادیوی فارسی. برنامه انرژی شما همچنان در جریان. ساعت گذشته در مورد متروی دبی صحبت کردم. آقا عبدالرزاق عزیز هم اتفاقا برای ما فرستاده، یه فایل صوتی فرستاده و گفته که 9/9 رو یادم میاد که متروی دبی افتتاح شد. یه مقدار بیشتر توضیح بدم در مورد متروی دبی. دوستانی که شاید ساعت گذشته با ما همراه نبودند، 9 سپتامبر سال 2009 رأس ساعت 9:09 متروی دبی افتتاح شد توسط صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نائب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی. و این شبکه ریلی شهری در نیمه نخست سال 2026 بر اساس آمار سازمان راه و حمل و نقل دبی RTA در مجموع به 136.5 میلیون مسافر در خطوط قرمز و سبز خدمات رسانی کرده. همچنین ایستگاه‌های برجمان و یونیون با ثبت به ترتیب 8.4 میلیون و 6.5 میلیون مسافر در صدر شلوغ‌ترین ایستگاه‌های مترو قرار داشتند. و خبر خوب هم اینه که این شبکه طی چند سال آینده شاهد توسعه‌های گسترده‌ای خواهد بود. خب ما می‌بینیم خیلی از جاها همچنان دسترسی به مترو نداره و باید حالا با اتوبوس خودمون رو برسونیم به اون ایستگاه مترو. و خب خبر خوب اینه که خط آبی مترو به طول 30 کیلومتر قراره در تاریخ 9/9/2029 به بهره برداری برسه، که این خط شامل 14 ایستگاه خواهد بود و 9 نقطه مهم در امارات در دبی رو پوشش خواهد داد. و همچنین در ماه اپریل هم اگه یادتون باشه ما در مورد 4مین خط مترو صحبت کردیم، یعنی خط طلایی، که این خط با طول 42 کیلومتر و 18 ایستگاه نخستین خط متروی کاملا زیرزمینی در دبی خواهد بود که به زودی افتتاح خواهد شد. به زودی که میگم مثل برق و باد میگذره دیگه. الان سال 2029 رو گفتیم، همین الان 2026 هستیم. من وقتی میخوام مثال بزنم سرعت زمان رو، کرونا رو مثال میزنم که واقعا فکر کنم 6 سال گذشت دیگه. اگه بخوایم از 2020 بگیریم کرونا رو، الان اواخر سال 2026 هستیم و واقعا مثل برق و باد 5 6 سال گذشت. و امیدوارم خوش بگذره بهتون. گل و آفتاب گردون رو گوش کنیم. آریان بند تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و رسیدیم به بخش پایانی ترافیک امشب. رأس ساعت 19:23 به وقت استودیوی رادیو شما همچنان ترافیک داریم، مخصوصا مسیرهایی که به شارجه ختم میشن. یکم ترافیک سبکتر شده ولی همچنان خیابان حسه ترافیکش سنگینه. سمت ام سقیم شلوغه، جی وی آر شلوغ هست، سمت خیابان جمیرات دیره ترافیک خودشو داره، ولی خب رفته رفته ترافیک کمتر و کمتر خواهد شد. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو هم با ماشین جلویی حفظ کنید. با ما همراه باشید.
0: Fresh
1: Music.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: هلو.
2: هلو، سلام.
1: سلام،
2: حال شما؟ خوبید شما؟
1: مرسی، ممنونم.
2: شبتون بخیر. خودتون معرفی میکنید لطفا؟
1: من احسان هستم.
2: آقا احسان عزیز، خوشحالم صداتون رو میشنوم.
1: مرسی، متشکرم
2: و امیدوارم که برنده مسابقه هم بشید
1: انشالله.
2: آره، و من یه سوال میپرسم از شما قبل از اینکه زنگ تفریح بخوره. این صدای زنگ تفریحمون رو نمیدونم شنیدید یا نه، اینه. قبل از اینکه این زنگ بخوره شما باید جواب سوال ما رو بدید.
1: امیدوارم بلد باشم.
2: امیدوارم. کدوم خواننده رو خیلی بین خواننده هایی که از موزیکاشون رو از رادیو شما گوش میکنید، کدوم خواننده رو بیشتر علاقه دارید و گوش میکنید؟
1: من لیلا فروهر رو.
2: لیلا فروهر رو. باش، این خیلی کمک میکنه بهتون برای جواب دادن به سوال. آره، خیلی دقیق بگید.
1: آره، لیلا فروهر.
2: آره، خب خیلی هم عالی. من یه سوال میپرسم از شما. بله. شما توی 10 ثانیه باید جواب رو به ما بدید. در مورد لیلا فروهر هم میپرسیم.
1: بله.
2: حله؟
1: بله.
2: خب من 3, 2, 1 رو میگم و شما دیگه آماده باشید برای این 10 ثانیه. 3, 2, 1. 5 تا موزیک خانم لیلا فروهر رو اسم ببرید.
1: من اسم دلیده.
2: خب.
1: عاشق. دلیدل عاشق. عرضم به خدمت. اوه چقدر سخت شد الان.
2: الان زنگ میخوره.
1: نمیدونم واقعا
2: زنگ خورد. من خودتونم پرسیدم، بعد گفتم دقیقا رفتم سراغ همون خواننده.
1: آره من اصلا گفت این چیزه نبودم.
2: خب چیکار کنیم؟
1: نمیدونم.
2: آره،
1: حالا میبینید که من اصلا داخل مسابقه هم خارم، من واسه من اینو زده بود الان تماس گرفتم. من چون صدای شما رو صبح که دخترمون برای مدرسه شنیدم بابت همین.
2: دمتون گرم. اگه خانومتون هم تشریف دارن میتونن شرکت کنن توی مسابقه، یه شانس دیگه بدید.
1: نه الان ایشون نیستن، ایشون رفتن بیرون.
2: کسی نیست؟
1: نه، من
2: معمازا هستم. آها، خب عالی، خسته نباشید. حالا باز من یه تماس دیگه هم خواهم داشت، اگر شنونده بعدی ما نتونست پاسخ صحیح رو بده، خب احتمال داره شما هم برنده بشید. دلبر، زیمزیم، دیگه چی بگم، روزگار، هل هله، جونی جونم، عشق تازه، ای دل یار، پردیس. آره. چیکار کنیم؟ الان یادت اومد؟
1: بلدی. آره.
2: آره دیگه، این همه داریم، ولی میدونم وقتی میگیم 10 ثانیه آره هول میشه. مرسی، دم شما گرم. حالا امیدوارم که برنده مسابقه هم بشید. اگر که برنده شدی، در واقع فینالیست میشید، فینالیست سوم ما خواهید شد که دیگه جمعه قرعه کشی رو خواهیم داشت.
1: انشالله.
2: خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم احسان جان. شب شما خوش.
1: مرسی از انرژی خوبه.
2: خواهش میکنم. مرسی، متشکرم. ممنون. شبتون بخیر. خدا حافظ.

0: 104.7.4 ریتم
1: قلب های شما. قلب های شما.
2: الو سلام.
3: سلام،
2: حال شما خوبید؟ شما
3: مرسی ممنون، شما خوبید؟
2: متشکرم، ممنون. من مجتبا هستم از رادیو شما. صدای من داره برمیگرده، نمیدونم از چه طریقه.
3: آره رو بلنگو.
2: آره
3: کردم.
2: مرسی متشکرم، ممنون. شبتون بخیر. خودتون رو معرفی میکنید لطفا؟
3: من الهام هستم.
2: خانوم الهام، حاضری توی مسابقه شرکت کنید؟
3: بله.
2: به به مسابقمون 10 ثانیه به شما فرصت میدم قبل از اینکه شما صدای زنگ مدرسه رو بشنوید. این صدا قبل از این صدا رو بشنوید تو این 10 ثانیه باید سوالمون رو جواب بدید.
3: اوکی بفرمایید.
2: آره، از خواننده هایی که کاراشون رو گوش میکنید کدوم خواننده رو بیشتر گوش میکنید؟
3: من
2: موئین. به به، عالی. خب من سوالمو در مورد همین موضوع یعنی استاد موئین میپرسم ازتون. حاضرید؟
3: بله.
2: 3-2-1 رو میگم بریم سراغ مسابقه. 3-2-1 5 از کارهای استاد موئین رو بگید.
3: پریچه، زندگی، همسفر، اسمش چی بود؟ اون یکی کارهای موئین یادم رفت.
2: زنگ خورد. سه تا رو گفتید ولی خب ایرادی نداره. حالا ما منتظر میمونیم ببینیم که بین شنونده هایی که تماس میگیریم شاید خیلی هاشون حالا شاید یه دونه رو جواب بدن یا دو تا رو جواب بدن. همچنان شما شانس رو دارید و شنونده های عزیزمون هم میتونن توی این رای گیری شرکت کنن. ببینیم که چه خواهد شد.
3: یعنی کلا اصلا هم یه دونه سواله؟
2: آره آره، این سوالو ما داریم و اگر که انتخاب بشید شما فینالیست سوم ما خواهید شد که حالا آخر برنامه من واو. اعلام میکنم. دل شکسته دیگه، قسم نخور. آره فقط تو نخور. کل دنیا می طولو. آره. سفر عشق من
3: دلم تنگه اصفهان بر میگردم.
2: خیلی داریم. خب مرسی مرسی. حالا میدونم این 10 ثانیه فرصت کمیه واقعا برای شرکت توی مسابقه.
3: من دارم رانندگی میکنم.
2: آره آره میدونم،
3: نگاه میکردم.
2: نه نه خیلی مراقب باشید. اگه میدونستم که میذاشتم حتما آره یه توقفی داشته باشید.
3: نه نه مرسی که تماس گرفتید. ایشاله که من
2: خواهش میکنم. امیدوارم اگر برنده بشید در راستای همین کمپین بک تو سکول شما برنده یه پکیج میشید که حالا هم هدفون داره، هم کیف مدرسه داره، هم بطری آب داره. دارید فرزند مدرسه برو؟
3: به
2: به، امیدوارم برنده بشید و همین هدیه باشه برای پسر گلتون. چند سالشون هست؟
3: 17 سالشه.
2: خب آخره مدرسه است دیگه، درسته؟
3: بله بله.
2: خب حالا امیدواریم کیفه یه مدلی باشه. هدفونه که خوبه، قطعا میتونه ازش استفاده کنه. آره اون قمقمه آبش هم خوبه، باید ببینیم کیفش چه شکلیه.
3: حالا بچه خواهرم هم هست.
2: خب خوبه، حالا میذارین اون وسط انتخاب میکنن دیگه. حالا برنده نشدین هنوز، ببینیم حالا. آره بذل و بخشش دارین میکنین الان.
3: دستتون درد نکنه.
2: آره خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. شب خوبی داشته باشید.
3: متشکرم.
2: خدا نگهدارتون. خدا حافظ.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب، ساعت 19:43 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و دیگه رفته رفته به پایان برنامه هم نزدیک میشیم. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو از دست ندید و هفته صبح تا 10 صبح میتونید برنامه صبح شما با هنان رو گوش کنید. اونجا هم میتونید شانستون رو امتحان کنید برای بردن جایزه. و برنامه کافه شما هم با شبنم و کیان میزبان شما عزیزان خواهد بود فردا از ساعت 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. تا دیر نشده بریم سراغ برنده مسابقه‌مون. امشب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم در جریان هست. طرفداران فوتبال دیگه میدونن چه بازی‌هایی در جریانه. دیشب که بازی بارسا و بازی رئال مادرید و اینتر بازی فوق‌العاده جذابی بود. اگر ندیدید حتما هایلایتش رو ببینید. در مورد دیگر بازی‌ها و نتایج بازی‌ها هم صحبت خواهیم کرد. فعلا وقت نداریم واقعا، باید بریم سراغ برنده مسابقه‌مون. فرش رو پهن کنیم. دو تا تماس تلفنی داشتیم و دوستان عزیزی که BTS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردن، همگی وارد قرعه کشی شدید. ببینیم که چه کسی است برنده خوش شانسمون. البته ما برای این کمپین BTS رو از شما میخوام بفرستید که با شما تماس بگیرم. برنده ها یعنی فینالیست ها بین عزیزانی انتخاب میشن که تماس تلفنی باهاشون داشتیم، یعنی آقا احسان و الهام خانوم که باهاشون تماس داشتیم و هر دو عزیز تقریبا یه مدل جواب دادن و قرار بر این شد که 5 تا موزیک از برای خانوم الهام از استاد معین بود و برای آقا احسان عزیز هم از خانم لیلا فروهر بود که گفتیم 5 تا از کاراشون رو نام ببرن. گفتم یکی دو تاشو تونستن جواب بدن درست، حالا خیلی ارفاق کردین دو تا و هر دو وارد قرعه کشی میشن. ببینیم کدوم فینالیست میشن. من اینجا یه گوی دارم میتونم بچرخونم و اما بریم ببینیم آقا احسان یا الهام خانم فینالیست سوم اون خواهند بود. و فینالیست سوم ما با 4 شماره آخره 86-05 الهام جان، شما فینالیست سوم ما هستید. دو تا فینالیست دیگر رو هم انتخاب خواهیم کرد فردا و پس فردا و جمعه دیگه آخر وقت، یعنی هولوش ساعت 7:35-40 دقیقه برندمون انتخاب میشه بین 5 تا فینالیست. 3 تا رو که انتخاب کردیم فینالیست ها رو، 2 تا فینالیست دیگه هم مونده. دمتون گرم که با ما همراه بودید. شب فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم. دورتون بگردم. شب خوش.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4. دوبای ساوت یک شهر فرودگاهی است که در آن صنایع پیشرو در هوانوردی، لاجستیک و املاک از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایدئال برای کسب و کارهایی است که به دنبال عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات پیشرفته و راه حل‌های مفید هستند. از dubaisouth.ae دیدن کنید و یا با شماره 800 ساوت تماس بگیرید.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسا شاپ و سکچرز.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: رادیو شما
1: ریتم قلب‌های شما.
2: Two hits on a road.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات برای یک سفر رسمی دولتی وارد برلین پایتخت آلمان شدند. با ورود هواپیمای رئیس دولت امارات به حریم هوایی آلمان، چند فروند هواپیمای نظامی این کشور برای استقبال هواپیمای ایشان را اسکورت کردند. صاحب سمو شیخ محمد پس از ورود در مراسمی مورد استقبال رسمی قرار گرفتند که شامل شلیک 21 گلوله توپ و ادای احترام گارد افتخار به ایشان بود. 23مین دوره جشنواره ابوظبی در تاریخ 10 اکتبر با موضوع حکمت فرهنگ آغاز خواهد شد و شامل یک برنامه هنری و فرهنگی استثنایی است که گروهی منتخب از هنرمندان برجسته بین‌المللی و استعدادهای اماراتی را گرد هم می‌آورد. این دوره همزمان با 30مین سالگرد تأسیس بنیاد موسیقی و هنر ابوظبی است و در حمایت از خلاقیت و ترویج گفتگو و تبادل فرهنگی برگزار می‌شود. همچنین این جشنواره با کنسرتی از ارکستر ملی امارات متحده عربی به رهبری مایسترو فرانسوا لوپز افتتاح می‌شود، در حالی که هانس زیمر آهنگساز مشهور جهان اجرای استثنایی را در ابوظبی نیز به عنوان بخشی از تور جهانی خود ارائه خواهد داد. در خبرهای بین المللی، تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که روز چهارشنبه در انفجاری در یک محل موقت که برای انبار سلاح و بقایای جنگ در نزدیکی شهر سرمدا در استان ادلیب سوریه استفاده می شد، حداقل 14 نفر کشته و 11 نفر مجروح شدند. وزارت دفاع اعلام کرد که سلاح‌ها و بقایای جنگ قبل از انتقال به جای دیگر در این محل انبار شدند و برخی از پرسنل آن در میان مجروحین هستند. تیم‌های دفاع مدنی و آتش نشانی به محل اعزام شدند، اما انفجارهای پی در پی تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش را مختل کردند. در خبرهای ورزشی، در دومین دیدار از مرحله 1/4 نهایی گرند سلم آمریکا، کارلوس آلکاراز و بن شلتون به مسافه هم رفتند که پس از رقابتی پایاپای و نفسگیر که 4 ساعت و 28 دقیقه به طول انجامید، شلتون آمریکایی موفق به شکست 3-2 آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها شد. شلتون با این پیروزی به نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کرد و حریف فرانسیس تیافو شد تا در نیمه نهایی آخرین گرند اسلم سال یک تقابل تمام آمریکایی را رقم بزند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه نیز با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 48% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.

0: Top hits.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجامان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمی، ولیعهد و نایب حاکم شارجه و رئیس دانشگاه شارجه، روز چهارشنبه در دفتر خود در دانشگاه شاهد امضای توافقنامه همکاری میان دانشگاه شارجه و جمعیت خیریه بین‌المللی شارجه بودند. این توافقنامه در چارچوب مسئولیت اجتماعی مشترک دانشگاه شارجه و جمعیت خیریه بین‌المللی شارجه منعقد شده و با هدف تقویت همکاری میان مؤسسات دانشگاهی و سازمانهای خیریه به امضا رسیده است و همچنین بر حمایت از طرح‌های بشردوستانه و اجتماعی، ارائه خدمات جامع، مراقبت‌های بهداشتی به افراد واجد شرایط و فراهم کردن فرصت‌های آموزشی و داوطلبانه برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه در راستای خدمت به جامعه تمرکز دارد. مرکز امنیت الکترونیکی دبی به عنوان شریک رسمی دولتی امنیت سایبری در نمایشگاه جایستیک گلوبال 2026 حضور خواهد داشت. این رویداد از 16 تا 18 سپتامبر 2026 در مرکز نمایشگاه‌های دبی واقع در اکسپو سیتی دبی برگزار می‌شود. بدین ترتیب مرکز امنیت الکترونیکی دبی در مشارکت امسال خود آخرین ابتکارات و دستاوردهای خود را در حوزه امنیت سایبری به نمایش خواهد گذاشت و زمینه را برای گرد همایی متخصصان و صاحب نظران بین‌المللی فراهم خواهد کرد و در گفتگوهای کلیدی پیرامون تحولات و چالش‌های روزافزون عرصه جهانی امنیت سایبری مشارکت خواهد داشت. در خبرهای بین‌المللی، الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان روز چهارشنبه پارلمان این کشور را منحل کرد و از برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه آینده خبر داد، اقدامی که در راستای تلاش وی برای حفظ قدرت از طریق نامزدی برای سمت نخست وزیری انجام می شود. ووچیچ سیاستمداری است که طی 12 سال گذشته در سمت رئیس جمهور یا نخست وزیر صربستان در قدرت بوده است. با نزدیک به 2 سال اعتراضات ضد فساد روبرو شده و این اعتراضات پس از فرو ریختن سایبان یک ایستگاه راه آهن در شهر نوی ساد در نوامبر 2024 آغاز شد. حادثه‌ای که به کشته شدن 16 نفر انجامید. در خبرهای ورزشی، تیری آنری از رودری به عنوان بوسکتس نسل جدید نام برد. آنری از انتقال رودری به بارسلونا تمجید ویژه‌ای کرد و تأکید کرد که این بازیکن می‌تواند نسخه‌ای مشابه سرخیو بوسکتس، هافبک سابق بارسلونا، برای نسل جدید این تیم باشد. بارسلونا امشب در نخستین بازی خود در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا مقابل تیم فاینورد به میدان می‌رود و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا پنجشنبه نیز با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 48% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه فرمایید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
0: Fresh
1: Music
0: جدیدترین

0: تو سرد میشم، از همه ترد میشم، قول میدم مرد میشم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم، تا یکم آروم بگیری، همون که تموم

0: کس و یار می شدم، رفیق خار می شدم، بر سر دار می شدم، باز مقابلم توی
1: 93.4 ریتمه.

0: صبح شما با حنان.
1: سحر گفته که حسن شمایزاده مروارید رو بذار که ببینم بخت من باز نمیشه حنان خانم با این آهنگ. شاید بستگی داره. ایشالله که وقتتون باز شه و ما بیایم عروسی و شیرینی بخوریم.
0: صبح شما با حنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Back to School ارائه ای از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوعی از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.
1: ریتم قلب‌های شما 93.4.

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات برای یک سفر رسمی دولتی وارد برلین پایتخت آلمان شدند. با ورود هواپیمای رئیس دولت امارات به حریم هوایی آلمان، چند فروند هواپیمای نظامی این کشور برای استقبال هواپیمای ایشان را اسکورت کردند. صاحب سمو شیخ محمد پس از ورود در مراسمی مورد استقبال رسمی قرار گرفتند که شامل شلیک 21 گلوله توپ و ادای احترام گارد افتخار به ایشان بود. 23 دوره جشنواره ابوظبی در تاریخ 10 اکتبر با موضوع حکمت فرهنگ آغاز خواهد شد و شامل یک برنامه هنری و فرهنگی استثنایی است که گروهی منتخب از هنرمندان برجسته بین‌المللی و استعدادهای اماراتی را گرد هم می‌آورد. این دوره همزمان با 30 سالگرد تأسیس بنیاد موسیقی و هنر ابوظبی است و در حمایت از خلاقیت و ترویج گفتگو و تبادل فرهنگی برگزار می‌شود. همچنین این جشنواره با کنسرتی از ارکستر ملی امارات متحده عربی به رهبری مایسترو فرانسوا لوپز افتتاح می‌شود، در حالی که هانس زیمر آهنگساز مشهور جهان اجرای استثنایی را در ابوظبی نیز به عنوان بخشی از تور جهانی خود ارائه خواهد داد. در خبرهای بین المللی، تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که روز چهارشنبه در انفجاری در یک محل موقت که برای انبار سلاح و بقایای جنگ در نزدیکی شهر سرمدا در استان ادلیب سوریه استفاده می شد، حداقل 14 نفر کشته و 11 نفر مجروح شدند. وزارت دفاع اعلام کرد که سلاح‌ها و بقایای جنگ قبل از انتقال به جای دیگر در این محل انبار شدند و برخی از پرسنل آن در میان مجروحین هستند. تیم‌های دفاع مدنی و آتش نشانی به محل اعزام شدند، اما انفجارهای پی در پی تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش را مختل کردند. در خبرهای ورزشی، در دومین دیدار از مرحله 1/4 نهایی گرند سلم آمریکا، کارلوس آلکاراز و بن شلتون به مسافه هم رفتند که پس از رقابتی پایا پای و نفسگیر که 4 ساعت و 28 دقیقه به طول انجامید، شلتون آمریکایی موفق به شکست 3-2 آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها شد. شلتون با این پیروزی به نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرد و حریف فرانسیس تیافو شد تا در نیمه نهایی آخرین گرند سلم سال یک تقابل تمام آمریکایی را رقم بزند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه نیز با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 48% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae و آخرین فراخوان تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
2: الف داس
3: اولالا.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من. رادیو شما

زاهدی که دیده یاقوت جان فضایش، سجاد تر کرده پیمان در کشیده، تا که کبوتر دل باشد تو مرغ بسمل، از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده، تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت، روزی کرشم